hau zerulujen loria oimaria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oimaria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Banuke oraino anitz gabuza erraiteko, bainan ez duzue jasaiten ahal orai. Aldiz, egiaren espiritua etorriko denean, egia osorat gidatuko zaituzte. Ez da bere burutarik mintzatuko, entzunen duen guzia ejanen du eta gertatu beharra mezutuko dautzue. Nere jenko aintza agertuko du, mezutuko dautzuena nere ganik ukanen baitu. Aitak duen guzia nerea da. Horrengatik, erran dautzuet espirituak nere ganik ukanen duena mezutuko dautzuela.

0: Shineshten dut, shainduen, partalier tachunean.
1: Fatimako Anderea. Mila heunta amazazpian, Fatimako Herriskan, Portugalen, Andre dena Maria, sei aldiz, agertu zen hiru haur tipieri. Francisco, eta Jacinta, Ana Jarebak, eta Lucia, beren kusiari itxuratu zen zeruko ama ona. Otoitz egitea galdegin zen, baita profesioa bat iragarri ere. Bi aurridehen eriotza urte guti barne azaldu zuen eta hala gertatu zen. 2000ko maiatzaren 13an, Jondoni Paulo, aita senduak, beatifikatu zituen anai arrebak. Lucia, aldiz, 2005an, zendu zen Coimbrako Santa Teresa Karmelean. Hauxe zion Jondoni Paulo bigarrenak, beatifikazioa egunean, Fatimako Basilikan. Benedikatzen zaitu taita, guzi hau gorderik jende, zuhur, ta trebeeri, eta agerturik kipi, kipieri. Zeruko ama onak, Fatiman, egindako profesiaren hirugarren zatia agertu zuen Jondoni Paulo bigarrenak 2000 urtean. Dudarik gabe, Fatima da aro berrietako agerpen profetikoena. Bertze sendu bat horatzen dugu, Jondoni Andre Hubert Fourné. Apesa eta kurutzearen neskak kongregazionearen sortzailea. Poitiereko Eliz Barrutiak ohoratzen du apes tipi bat, bere herrian berean apestu zena. Eliza katoliko eta erromanikoari leialtasunez, iraultza frantsesak galdatzen zuen, zin konstituzionala baztertzen zuen. Iraultza ondoko urte dorpeetan, klandestinitatean bizi izan zen. André Hubert Fourné bizian eta ikus moldeak kanbiatu ziren apesetxeko eskaleran pobre bat aurkitu zuelarik. Espainian desterratua iraultza denboran 1794-an etxeratu zen eta meza klandestinoak emaiten hasi, bereziki Petit Marsilis herrian. Hor ezagutu zuen Elizabeth Bichier des Ages eta berarekin sortu kurutzearen neskak kongregazionea. Hauen lana zelarik ezkuntza, giristinoa eta pobreeri hartak egitea. 1923an kanonizatua zuten.

0: Charako idazleen biltzara, 2026ko apirilaren 6an.
1: Euskaltzaindiak bi argitalpen berri aurkeztu ditu Charako idazleen biltzarian. Eta horietan, Jon Cazenaven eskual klasikoen bila autore zaharrak zertarako ditugu. Eskual klasikoen historiaz egin duen ikerketa liburua. Jon Cazenaven.
2: Kostan duzu bezala klasikoen bila deitzen da, eta izenburuak dion bezala, eskual klasiko eriburuzko inkesta historiko bat egin dut hortan. Jakiteko noiz eta nola hasi ziren aipatzen, lehengo obrak eta idazleak eskual kulturan. Hori alde batetik, baina beste aldetik, liburuak badu azpititulu bat ere, eta galde gisa emana dena. Autore zaharrak zertarako ditugu. Beraz, liburuan gogoeta bat eramaiten dut, denbora berian, erakusteko lehengo obrak nola kontsideratu ditugun garaiaren arabera, gutxi gora behera, 19 mende erditik orain arte, eta zer harreman ukandugun aintzineko eskual literaturarekin. Eta egia da ez ditugula gure autore zaharrak beti gisa berean tratatu. Batzuetan ongi hartatu ditugu, baina beste batzuetan geizkiago, bultaka baztertu ditugu ere. Lehenik, behar ginoke definitu zer den eskual klasiko bat guretzat. Eta hori importanta da, zenta klasikoak beti gure ikuspondutik, erran nahi baita gaurko irakurlearen ikuspondutik, aipatzen ditugu. Gaurko irakurleentzat argitaratzen baitira. Gaurko irakurleentzat lantzen eta berargitaratzen ditugu. Zer dira? Zer dute guri emaiteko eta eraiteko oraindik denboraren buruan? Klasikoak deituko ditugu gure memorioan gelditu diren lehengo obra eta idazle ezagunak. Klasikoak dira euskal kulturan modelo bezala, eredu bezala ikusten ditugunak, edo aipatzen dituzten gaiengatik, edo erabiltzen duten hizkuntzaren kalitatearen gatik. Beraz, klasikotzat hartzen ditugunak, oraindik bizi balire bezala ikusten ditugu. Guretzat eta gutaz mintzo dira, gisabataz. Baina, biztan dena, Bernat Etxeparek inprimarazi zuen lehen liburutikunat idatziak izan diren liburu guziak ez ditugu klasikotzat hartuko. Bakarrik zenbaitzu egon dira gure memorioan. Atxular, biztan dena, Elizanburu, Txomin Agirre, Lizardi, Pierre Larzabal, Aresti eta Txilardegi, besteak beste. Eta erran behar da, garai bakotsak bere kutxunak, bere maiteenak ukandituela. Zaldubi eta Arresebeitia 19. Mende undarrean, Otxobi, Txomin Agirre, Elizardi eta Jon Etxaide 20. Mendean. Baina beste frango denborarekin ezabatu dira. Klasikoak Europa literatura garatu guzietan asko errespetatzen dira. Eskolan eta unibertsitatean ikasten eta irakasten dira. Muntxalaz, bereziki eskolari esker, gizarte batean denek ezautzen dugun edo eta partekatzen dugun kultura aman komunean sartzen dira klasikoak. Europako nazio bakotsak bere idazle nazionalak hautatzen eta goraipatzen ditu. Goethe, Alemanian, Dante, Italian, Cervantes, Espainian, Montaigne eta Rousseau, Frantzian. Eskual kulturan ere, 19. Mende erditik ara, lehengo euskal autoreak aipatzen ditugu. Eta orduz gero, hiru izen jartzen dira denen aintzinean. De Txepare, Atxular eta Oienart eta denen buru, biztan dena, hemen txaran bilira, Atxular. Xaharako Ertor izan zena. Ogoikaren mende astapenetik aintzina, Europako erresuma guzietan kaleak, plazak eta eraikin ofizialak berriz izendatu ziren idazle nagusien deiturekin, aintzineko izenak kenduz. Eskualerian ere fenomeno hori izan da. Horret harriak ezarri ziren Urdazubin, Ondarruan eta Beskoitzen, Atxular, Agirre eta Leizarragaren sortetzen aitzinetan. Garai batez ere Xurio ohoratu zen Azkainen, Oienart, Maulen. Baina eskualerian memoriaren aldeko mugimendu hori gelditu zen bat batean. Dakizuen bezala bi haustura historiko nagusi izan ziren. 1936ko gerla eta ondotik frankismoa Hego Eskualerian. Bigarren mundu gerla eta gizarte mailako krisia ezberdinak iparaldean. Bi eskualdetan eskual kulturak eten luze bat ezagutu zuen 1960ko eta 1970ko hamarkadak arte, frankismoa bukatu arte gutxi gora behera. Franco hil eta lehengo autoreen aldeko interesa berriz piztu zen eskualerian, indar berri batekin eta ondirekin. Bi bide nagusi segitu zituen mugimenduak. Alde batetik berrargitalpen asko izan ziren, Atxular eta Detxepare biztan dena, baina Bertze Frango ere bai. Azkue, Jean Etxepare, Kirikino, Agirre eta Lizardi, kolekzio osoak sortu ziren orduan. Eta seurniz, zonbeitzu, gogoan dituzuela, ono, eta Lur, eta Ordago, klasikoen, eta kolekzio beltzori, eta jakinen, eta aurkitzen duguna, eta denek ezautzen dituzue. Eta bestaldetik, ere, demora berian, ikerketa asko egin ziren aldizkarietan, egan, jakin, eta aldizkarietan adibidez, eta unibertsitatean ere, tesia askoren bidez. Deitzen alda, garai batez, larogoieko hamarkadan, tesien urrezko aro bat bezala izan zera alde hortarik. Berrargitalpeneri eta ikerketeri esker, eskual literatura hobeki ezagutu eta preziatu ginuen urteietan. Demora berian, emeki-emeki eskolazko klaseak eskolan eta liceoan antolatu ziren, eskual ikasketa programak unibertsitatean ere bai, eta eskual literatura hasi zen serioski ikasten eta lantzen, larogoieko hamarkadatik aintzina. Eta guai, zertan gira, 21. mende astapen untan eskual klasikoeri begira. Zori gaitzez, 20. mende undarrean, autoren zaharren alde izan zen mugimendu indartxo hori epeldu da, barreatu da. Eta gaur egun lehengo obrak, gure klasikoak, askotan ez dira gehiago erregularki berrargitaratzen. Menturaz, ohartu zirezte, hortaz, ez dira liburu saltokietan atxebaiten ahal. Aldiz frantsesez, idazle eta obra nagusiak sakeleko edizio merkeetan aurkitzen aldituzue denetan. Bestalde, gure klasikoak ez dira aski erakasten eskolan eta unibertsitatean oraino. Eta ez dira aski aztertzen gehiago ikerketa mailan. Baina gaurko egoera aipatzean, beste gai batean sargintazke eta gai hori bestaldi baten dako utziko dugu, hortan bukatuko dugu, eta labur biltzeko, beraz, erran behar da, eskual klasikoen bilariburu hortan, lehengo eskual idazle eta obren bilakaera historikoa landu dutala, hemendik barkatu, emeretzigaren mende erditik unat, hotz, eskual klasikoen historia egina dutala.
1: Raberaz jasta bezala, Jon Cazenavek eman daukuna eskual klasikoen bila autore zaharrak zertarako ditugu eskual klasikoen bilakaeraz eta historioaz egin ikerketa liburua eskualzaindiak argitaratua aurten.
0: Sarako idazleen biltzara, 2026ko apirilaren 6an.

0: Gazten osagarri mentala.
1: Pei ospital erria astekarian, 2026ko apilaren 30ekoa.
0: Laugarren aldiz, segitzen dugu Cyril Tarquinio, psikologo eta psikoterapeutak argitaratu liburuaren irakurketa. Generazioa aviz, dunot argitaletxean. Aldiuntan, nerabe zarotik, helduarorako jauzia jorratuz. Helduaroan sartzea ez da niundik ere, ibai luze lasai bat. Trabaz beteriko zeharkaldia da, erronkak betatzen diren eremua, eta ezbeharrak urteekin arindu beharrean forma berriak hartzen ditu, maltzurrak, lausoak, batzuetan izendatzeko zailak. Ekonomikoa da, biharamuneko larritasunean hesten duen prekaritatearekin. Soziala da, arrakastarako, perfekziorako, performantzarako manuekin. Numerikoa da, etengabeko konparazioa inposatzen duten sare sozialekin, etengabeko eizaldien bidez bete nahi den hutsune sentsazioa. Ingurumenekoa da, gainbehera globalaren kontzientzian hasten ari den gazteriarekin, etorkizun gero eta zalantzazkoago baten larritasunean. Existentziala da, geldotasunari, zalantzari, berreraikitzeko behar den denborari lekurikusten ez dion munduarekin. Ez behar berri horiei entzungor egitea, heldu gazteak isilean hausten dituen sistema baten kontra bakarrik borrokatzera kondenatzea da. Naiz eta suntsitzailea izan, zoritxarra ez da behin betiko kondena. Eraldatu daiteke, bere egokitu, beste zerbaiten zerbitzura jarri. Bere zauriak ulertzea, hauetarik askatzen hastea da. Nork bere buruarekin adiskidetzea, jasanarekin bakarrik definitua izaiteari uko egitea da. Erresilientzia ez da soilik jasaiteko gaitasuna. Deus gertatu ez balitz bezala jarraitzeko gaitasun hutsa. Berreraikuntza bat da, denbora, laguntza, baliabideak eskatzen dituen prozesu bat. Dinamika kolektiboa ere bada, sufrimendu horien aitortzatik pasatzen dena, hauek erran ulertu lagundu daitezkeen guneetarik. Kontrakotasunari buru egiteko, jarrera osasungarria egokitzapena izan daiteke. Hau zientzia diskretua da, gure baitan une oro jarduten duena, anitzetan jakingabean. Ez beharrean, batzuek ezagutzen etzituen indarrak aurkitzen dituzte beren baitan. Moldatzeak ez du erran nahi soilik aldaketa onartzea. Baizik eta ura xurgatzea, modelatzea, berpizkunde forma bat ateratzea. Nahi gabea orduan bide berri bihurtzen da. Izan ere, badago indar bat, anitzetan ikus ezina, irauteko aukera maiten duena. Batzuek fedea, beste batzuek espiritualtasuna, beste batzuek erresilientzia edo intuizioa deitzen duten indarra. Ez du beti izenik, baina bait botere bat, itxuraz zentzurik ez duenari zentzua ematekoa. Espiritualtasuna zentzu zabalean ulertuta, ez da iesa, aingura baizik, dela erortzen denean. Batzuentzat indar transzendente baten sinesmenaren forma hartzen du. Beste batzuentzat, barne bilaketa batean oinarritzen da, bere buruarekiko elkarrizketa batean. Beste batzuek ere aurkitzen dute oinarri hori artean, filosofian, naturan edo eraldaketa beti posible delako segurtasunean. Espiritualtasuna ez da baitezpada erlizioosoa, ez da mistikoa ere. Bere buruarekin, besteekin, gizabanakoa baino zerbait zabalagoarekin, natura, gizatasuna, zentzu bilaketa edo barne jakituriaren forma batekin lotzeko molde gisa uler daiteke. Horrek barne jarrera bat eskatzen du. ez bakarrik jabegoaren bila jotzea, baizik eta ulertzearen bila. Jabetzea irakasten daukuten garai hauetan behar bada zinezko irautza izaiten ikastea da. Irakurketa honekin segituko dugu ondoko aldian ere.
1: Gogoa hasi. Egia astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.egia.eus.

0: là pour dire à Tia.
1: Yeshu Christoren berri ona.
2: Yeshu Christoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Banuke oraino anitz gabuza erraiteko, bainan ez duzue jasaiten ahal orai. Aldiz, egiaren espiritua etorriko denean, egia osorat gidatuko zaituzte. Ez da bere burutarik mintzatuko, entzunen duen guzia ejanen du eta gertatu beharra mezutuko dautzue. Nere dienko aintza agertuko du, mezutuko dautzuena nere ganik ukanen baitu. Aitak duen guzia nerea da. Horrengatik, errandautzuet espirituak nere ganik ukanen duena mezutuko dautzuela.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artaliertasunean.
1: Fatimako Anderea. 1917, Fatimako Herrixkan, Portugalen, Andre Dena Maria, sei aldiz, agertu zen hiru haur tipieri. Francisco eta Jacinta, anaiarrebak, eta Lucia beren kusiari itxuratu zen zeruko ama ona. Otoitz egitea galdegin zen, baita profesioa bat iragarri ere. Bi aurridehen eriotza urte guti barne, azaldu zuen, eta hala gertatu zen. 2000ko maiatzaren hamairuan, Jondoni Paulo, aita senduak, beatifikatu zituen anai arrebak. Lucia, aldiz, 2005ean, zendu zen Kuenbrako Santa Teresa Karmelean. Hauxe zion Jondoni Paulo bigarrenak, beatifikazioa egunean, Fatimako Basilikan. Benedikatzen zaitu taita, guzi hau gorderik jende, zuhur, ta trebeheri, eta agerturik kipieri. Zeruko ama onak, Fatiman, egindako profesiaren hirugarren zatia agertu zuen Jondoni Paulo bigarrenak 2000 urtean. Dudarik gabe, Fatima da aro berrietako agerpen profetikoena. Bertze sendu bat oratzen dugu, Jondoni Andre Hubert Fourné. Apesa eta kurutzearen neskak kongregazionearen sortzailea. Poitiereko Eliz Barrutiak ohoratzen du apez tipi bat, bere herrian berean apestu zena. Eliza Katoliko eta erromanikoari leialtasunez, iraultza frantsesak galdatzen zuen, zin konstituzionala baztertzen zuen. Iraultza ondoko urte dorpeetan, klandestinitatean bizi izan zen. André Hubert Fourné bizian eta ikus moldeak kanbiatu ziren apesetxeko eskaleran pobre bat aurkitu zuelarik. Espainian desterratua iraultza denboran 1794-an etxeratu zen eta meza klandestinoak emaiten hasi, bereziki Petit Marsilis herrian. Hor ezagutu zuen Elisabeth Bichier des Ages eta berarekin sortu kurutzearen neskak kongregazionea. Hauen lana zelarik ezkuntza, giristinoa eta pobreeri hartak egitea. 1923-an kanonizatua zuten.

Arantzetako ama birjinaren Beila Ainoan, mendekoste asteleena, 2025ko ekainaren, 2025an. Gaia, Maria, bakearen eregina. Bitzaburu, Filipeitia apesa. Bederatzietan, Ainoako elizatik prooxionearen abiatzea. Amar eta erdietan, mesa kaperan euskaraz. Seetasunak, kamboko apesetxea, 0-bost, bost bederatzi, ogeita behatzi, iru rogeita ama iru, emesortzi. Arantzetako ama birjinaren Beila Ainoan, mendekoste aste eleena, ekainaren ogeita bostan.

hauze luluzen luria oi maria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oi maria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Banuke oraino anitz gabuza erraiteko, bainan ez duzue jasaiten ahal orai. Aldiz, egiaren espiritua etorriko denean, egia osorat gidatuko zaituzte. Ez da bere burutarik mintzatuko, entzunen duen guzia ejanen du eta gertatu beharra mezutuko dautzue. Nere dienko aintza agertuko du, mezutuko dautzuena nere ganik ukanen baitu. Aitak duen guzia nerea da. Horrengatik, erran dautzuet espirituak nere ganik ukanen duena mezutuko dautzuela.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Fatimako Anderea. Mila heunta amazazpian, Fatimako Herishkan, Portugalen, Andre dena Maria, sei aldiz, agertu zen hiru haur tipieri. Francisco eta Jacinta, anaiarebak, eta Lucia beren kusiari itxuratu zen zeruko ama ona.

tako basilikan. Benedikatzen zaitut aita, gusi hau gorderik jende, zuhur, ta trebeeri, eta agerturik kipi, kipieri. Zeruko ama onak, Fatiman, egindako profesiaren hirugarren zatia agertu zuen Jondoni Paulo bigarrenak 2000 urtean. Dudarik gabe, Fatima da aro berrietako agerpen profetikoena. Bertze sendu bat oratzen dugu, Jondoni Andre Hubert Fournet. Apesa eta kurutzearen neskak kongregazionearen sortzailea. Poitiereko Eliz Barrutiak ohoratzen du apes tipi bat, bere herrian berean apestu zena. Eliza katoliko eta erromanikoari leialtasunez, iraultza frantsesak galdatzen zuen, zin konstituzionala baztertzen zuen. Iraultza ondoko urte dorpeetan, klandestinitatean bizi izan zen. André Hubert Fournet bizian eta ikus moldeak kanbiatu ziren apesetxeko eskaleran pobre bat aurkitu zuelarik. Espainian desterratua iraultza denboran 1794-an etxeratu zen eta meza klandestinoak emaiten hasi, bereziki Petit Marsilis herrian. Hor ezagutu zuen Elizabeth Bichier des Ages eta berarekin sortu kurutzearen neskak kongregazionea. Hauen lana zelarik hezkuntza giristinoa eta pobreeri hartak egitea. 1923-an kanonizatua zuten.

0: Charako idazleen biltzara, 2026ko apirilaren 6an.
1: Euskaltzaindiak bi argitalpen berri aurkeztu ditu Charako idazleen biltzarian. Eta horietan, Jon Cazenaven eskual klasikoen bila autore zaharrak zertarako ditugu. Eskual klasikoen historiaz egin duen ikerketa liburua. Jon Cazenaven.
2: Kostan duzu bezala klasikoen bila deitzen da, eta izenburuak dion bezala, eskual klasikoeri buruzko inkesta historiko bat egin dut hortan. Jakiteko noiz eta nola hasi ziren aipatzen, lehengo obrak eta idazleak eskual kulturan. Hori alde batetik, baina beste aldetik, liburuak badu azpititulu bat ere, eta galde gisa emana dena. Autore zaharrak zertarako ditugu. Beraz, liburuan gogoeta bat eramaiten dut, denbora berian, erakusteko lehengo obrak nola kontsideratu ditugun garaiaren arabera, gutxi gora behera, 19 mende erditik orain arte, eta zer harreman ukan dugun aintzineko eskual literaturarekin. Eta egia da ez ditugula gure autore zaharrak beti gisa berean tratatu. Batzuetan ongi hartatu ditugu, baina beste batzuetan geizkiago, bultaka baztertu ditugu ere. Lehenik, behar ginoke definitu zer den eskual klasiko bat guretzat. Eta hori importanta da, zenta klasikoak beti gure ikuspondutik, erana ibaita gaurko irakurlearen ikuspondutik, aipatzen ditugu. Gaurko irakurleentzat argitaratzen baitira. Gaurko irakurleentzat lantzen eta berargitaratzen ditugu. Zer dira? Zer dute guri emaiteko eta eraiteko oraindik denboraren buruan? Klasikoak deituko ditugu gure memorioan gelditu diren lehengo obra eta idazle ezagunak. Klasikoak dira euskal kulturan modelo bezala, eredu bezala ikusten ditugunak edo aipatzen dituzten gaiengatik edo erabiltzen duten hizkuntzaren kalitatearengatik. Beraz, klasikotzat hartzen ditugunak oraindik bizi balire bezala ikusten ditugu. Guretzat eta gutaz mintzo dira gixabataz. Baina, biztan dena, Bernat Etxeparek imprimarazi zuen lehen liburutikunat idatziak izan diren liburu guziak ez ditugu klasikotzat hartuko. Bakarrik zenbaitzu egon dira gure memorioan. Atxurar, biztan dena, Elizanburu, Txominagire, Lizardi, Piarres Larzabal, Aresti eta Txilardegi, besteak beste. Eta erran behar da, garai bakotsak bere kutxunak, bere maiteenak ukandituela. Zaldubi eta Arresebeitia 19. mende undarrean, Otsobi, Txominagire, Elizardi eta Jon Etxaide 20. mendean. Baina beste frango denborarekin ezabatu dira. Klasikoak Europa literatura garatu guzietan asko errespetatzen dira. Eskolan eta unibertsitatean ikasten eta irakasten dira. Mutxalaz, bereziki eskolari esker, gizarte batean denek ezautzen dugun edo eta partekatzen dugun kultura amankomunean sartzen dira klasikoak. Europako nazio bakotsak bere idazle nazionalak hautatzen eta goraipatzen ditu. Goethe, Alemanian, Dante, Italian, Cervantes, Espainian, Montaigne eta Rousseau, Frantzian. Eskual kulturan ere, 19. mende erditik ara, lehengo euskal autoreak aipatzen ditugu. Eta orduz gero, hiru izen jartzen dira denen aintzinean. De Txepare, atxurak eta hoien art eta denen buru, biztan dena, hemen txaran begira, atxurak, xarako ertor izan zena. Ogoilgarren mende astaperetik aintzina, Europako erresuma guzietan kaleak, plazak eta eraikin ofizialak berriz izendatu ziren idazle nagusien deiturekin, aintzineko izenak kenduz. Eskualerian ere, fenomeno hori izan da. Horrit harriak ezarri ziren Urdazubin, Ondarruan eta Beskoitzen. Atxulak Agirre eta Leizarragaren sortetzen aitzinetan. Garai batez ere Xurio horatu zen Azkainen, Oienart, Maulen. Baina eskualerian memoriaren aldeko mugimendu hori gelditu zen bat batean. Dakizuen bezala bi haustura historiko nagusi izan ziren. 1936ko gerla eta ondotik frankismoa ego eskualerian. Bigarren mundu gerla eta gizarte mailako krisia ezberdinak iparaldean. Bi eskualdetan eskual kulturak eten luze bat ezautu zuen 1960ko eta 1970ko hamarkadak arte, frankismoa bukatu arte gutxi gora behera. Franco hil eta lehengo autoreen aldeko interesa berriz piztu zen eskualerian, indar berri batekin eta ondirekin. Bibide nagusi segitu zituen mugimenduak. Alde batetik berrargitalpen asko izan ziren, Atxurak eta Detxepare biztan dena, baina Bertze Frango ere bai. Azkue, Jean Etxepare, Kirikino, Agirre eta Lizardi, kolekzio osoak sortu ziren orduan. Eta seurniz, zonbeitzu, gogoan dituzuela ono, eta Lur, eta Ordago, klasikoen, eta kolekzio beltzori, eta jakinen, eta aurkitzen duguna, eta denek ezautzen dituzue. Eta bestaldetik, ere, denbora berian, ikerketa asko egin ziren aldizkarietan, egan, jakin, eta aldizkarietan adibidez, eta unibertsitatean ere, tesia askoren bidez. Deitzen alda, garai batez, larogoieko hamarkadan, tesien urrezko aro bat bezala izan zera alde hortarik. Berrargitalpeneri eta ikerketeri esker, eskual literatura hobeki ezagutu eta preziatu ginuen urteietan. Demora berian, emeki-emeki eskolazko klaseak eskolan eta liceoan antolatu ziren, eskual ikasketa programak unibertsitatean ere bai, eta eskual literatura hasi zen serioski ikasten eta lantzen, larogoieko hamarkadatik aintzina. Eta guai, zertan dira, 21. mende astapen untan eskual klasikoeri begira. Zori gaitzez, 20. mende undarrean, autoren zaharren alde izan zen mugimendu indartxu hori epeldu da, barreatu da. Eta gaur egun lehengo obrak, gure klasikoak, askotan ez dira gehiago erregularki berrargitaratzen. Menturaz, ohartu zirezte, hortaz, ez dira liburu saltokietan atxebaiten ahal. Aldiz frantsesez, idazle eta obra nagusiak sakeleko edizio merkeetan aurkitzen aldituzue denetan. Bestalde, gure klasikoak ez dira aski erakasten eskolan eta unibertsitatean oraino. Eta ez dira aski aztertzen gehiago ikerketa mailan. Baina gaurko egoera aipatzean, beste gai batean sargintazke eta gai hori bestaldi baten dako utziko dugu, hortan bukatuko dugu, eta labur biltzeko, beraz, erran behar da, eskual klasikoen bila liburu hortan, lehengo eskual idazle eta obren bilakaera historikoa landu dutala, hemendik, barkatu, 19. mende erditik unat, hots, eskual klasikoen historia egina dutala.
1: Raberaz jasta bezala, Jon Cazenavek eman daukuna eskual klasikoen bila, autore zaharrak zertarako ditugu, eskual klasikoen bilakaeraz eta historioaz, egin ikerketa liburua, eskualzaindiak argitaratua aurten.
0: Sarako idazleen biltzara, 2026ko apirilaren 6an.

0: Gazteen osagarri mentala.
1: Pei ospital eria astekarian, 2026ko apilaren 30koa.
0: Laugarren aldiz, segitzen dugu Cyril Tarquinio, psikologo eta psikoterapeutak argitaratu liburuaren irakurketa. Generazioa Aviv, dunot argitaletxean. Aldiuntan, nerabe zarotik helduarorako jauzia jogatuz. Helduaroan sartzea ez da niundik ere ibai luze lasai bat. Trabaz beteriko zeharkaldia da, erronkak betatzen diren eremua, eta ezbeharrak urteekin arindu beharrean forma berriak hartzen ditu, maltzurrak, lausoak, batzuetan izendatzeko zailak. Ekonomikoa da, biharamoneko larritasunean hesten duen prekaritatearekin. Soziala da, arrakastarako, perfekziorako, performantzarako manuekin. Numerikoa da, etengabeko konparazioa inposatzen duten sare sozialekin, etengabeko eizaldien bidez bete nahi den hutsune sentsazioa. Ingurumenekoa da, gainbehera globalaren kontzientzian hasten ari den gazteriarekin, etorkizun gero eta zalantzazkoago baten larritasunean. Existentziala da, geldotasunari, zalantzari, berreraikitzeko behar den denborari lekurikusten ez dion munduarekin. Ez behar berri horiei entzungor egitea, heldu gazteak isilean hausten dituen sistema baten kontra bakarrik borrokatzera kondenatzea da. Naiz eta suntsitzailea izan, zoritxarra ez da behin betiko kondena. Eraldatu daiteke, bere egokitu, beste zerbaiten zerbitzura jarri. Bere zauriak ulertzea, hauetarik askatzen hastea da. Nork bere buruarekin adiskidetzea, jasanarekin bakarrik definitua izaiteari uko egitea da. Erresilientzia ez da soilik jasaiteko gaitasuna. Deus gertatu ez balitz bezala jarraitzeko gaitasun hutsa. Berreraikuntza bat da, denbora, laguntza, baliabideak eskatzen dituen prozesu bat. Dinamika kolektiboa ere bada, sufrimendu horien aitortzatik pasatzen dena, hauek erran ulertu lagundu daitezkeen guneetarik. Kontrakotasunari buru egiteko, jarrera osasungarria egokitzapena izan daiteke. Hau zientzia diskretua da, gure baitan une oro jarduten duena, anitzetan jakingabean. Ez beharrean, batzuek ezagutzen etzituen indarrak aurkitzen dituzte beren baitan. Moldatzeak ez du eran nahi soilik aldaketa onartzea, baizik eta ura xurgatzea, modelatzea, berpizkunde forma bat ateratzea. Nahi gabea orduan bide berri bihurtzen da. Izan ere, badago indar bat, anitzetan ikus ezina, irauteko aukera maiten duena. Batzuek fedea, beste batzuek espiritualtasuna, beste batzuek erresilientzia edo intuizioa deitzen duten indarra. Ez du beti izenik, baina bait botere bat. Itxuraz, zentzurik ez duenari zentzua ematekoa. Espiritualtasuna zentzu zabalean ulertuta, ez da iesa, aingura baizik, dela erortzen denean. Batzuentzat, indar transcendente baten sinesmenaren forma hartzen du. Beste batzuentzat, barne bilaketa batean oinarritzen da, bere buruarekiko elkarrizketa batean. Beste batzuek ere aurkitzen dute oinarri hori artean, filosofian, naturan edo eraldaketa beti posible delako segurtasunean. Espiritualtasuna ez da baitezpada erlizioosoa, ez da mistikoa ere. Bere buruarekin, besteekin, gizabanakoa baino zerbait zabalagoarekin, naturan, gizatasuna, zentzubilaketa edo barne jakituriaren forma batekin lotzeko molde gisa uler daiteke. Horrek barne jarrera bat eskatzen du. ez bakarrik jabegoaren bila jotzea, baizik eta ulertzearen bila. Jabetzea irakasten daukuten garai hauetan behar bada zinezko irautza izaiten ikastea da. Irakurketa honekin segituko dugu ondoko aldian ere.
1: Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.erria.eus.

0: Rachel de Koviak. Là pour dire, ah tiens, là la goutte à ma chèque à quoi de sortie.
1: Irugarren eta azken aldikotz xamerrekin gaude, oikoan aezkoako eskuala dauku aipatzen. Baina nere, eskualeriko mitoak eta hainbat historio polit eskuin eta esker bilduak dituenak eta arras poliki kondatzen dauzkigunak.
2: Iñaki Caminok egin zuen, filologoak egin zuen ikerketa serio, linguistikoa, eta uhartu zen aezkoak euskara dela, Zubia, Baxenafarroko euskara eta Goinafarroko euskararen artean. Eta logika guztia du. Ez duela erraten du, ez du deus partikularski, baina duen nasketa da berexia. Hartu du hemendik, eta bereizketa hori. Gehi, gearen ze hori kuriositate bada ez. Pues hori nahiko berria izango da, baina hor arras erabilia zen zar guztiak. Pues, galazire kontua, txarkeriak, iorkek ez zuen dauserran, ezin ze dauserran. Iraganeko formek ez dute ene bukaeran. Bakarrik errelatiboan baldin badaude. Etorri ze, gizona etorri ze. Nagero da, etorri zen gizona, hor bai. Ta, batuan ikasten ginen, ez zuten, ba, ene da iraganaren... Marka, edo, ederra, guk ez dugu. Ez iraganik, ez gerorik.
3: Liberalak.
2: Guk zer egin behar gindue? Egin zindezake zerbait? Lotsa zeu sarki, guziak zire kontra. Elizera gindaza eta peza guziak daraz. Maistrak, laski zigortu ere, ele bat behizik ez bazua itzen. Angelaren kexoak zinezko zen. Gor, altziniko etxean txampordienean, militarrak zeude. Gun esako gazte gine, lotsa gindaude gaendako. Ez gindakie, ja. Baina mutilak ere ezazie pentsa. Horei, aixa da baina, orduan, zer egin zaike? Zer egin gindauke? Zek? Zer egin zendute zek gaure tokian? Hori da. Aixe da guk erratea, ez? Egin behar zen, eta bai, guk gure formakuntza gure perspektibatik. Baina egon bagina gara jartan haiek zuten formakuntza eta mundu ikuskera egin, segurki haiek bezala egin egin. Gero, doinua aldatzen da izigarri horitzen ez, duela gutxi biligira publikatzekotan gaude, orain lan bat izigarri egin da gazte batzu euskara ikasia, orain euskara gure zehana, orain hogei eta hogei eta berrogei artean dauden batzuk, sortu dute, gu tartean gaude, bestan da talde bat zerika, eta finitzen ari gara aezkoako iztegi bat. Publikatuko duguna, Aibarrak eman digu dirua, eta publikatuko duguna. Eta ibili gara azken iztunekin, orain diken bilduta genuena gehi azken iztunekin solasean. Eta aburregein anginen emazteki batekin, kasi gehiun urte zituena, eta galde egiten dita, zu nor zira, bakizu, beti kokatu behar jendea. Ta, ba, ni garraldako, ni erran nion, garraldakoa, xamarrenekoa. Ta, zu zira, garraldakoa. Ta, doinu bat bitxiar, garraldakoa zira zu, pensa. Ta, zu, doinu batzuk izigarri berexiak. Ja, arront erreposki mintzo dira persona horiek, ez dute abiadura hundirik bitxia, euskara bitxi bat. Ni ez naiz gai, moldatzen gira gauza txipietan, xinplenetan, eta bartze, espaitugu multzo bat mantentzeko eta segitzeko eta aritzeko. Eta joaten ziraiekin mintzatzera edo ikastera, eta nola erraten duzu ebertzea, baina ez dira solasak naturalki sortzen forma zailagoak erabiltzeko. Ero beti pensaketan ibili gara nola erraten zen. Ja, bon.
4: Idatzia izan da edo sekulan?
2: Sekulan ez. Bonapartek pasatu zelarik hemen bere astoarekin eta gizon batekin ere Donibanetik joan zen aizkoara eta garralan egon zen. Eta hango irakasle bati bakigun zetxetakoa zen eta dena idatzi arazi katixima bat. Eta bada, bizpa irukatesima, ba, garrolan egina, bertze bat ari ben egina, eta holako. Baina hori, bertzerik ez, sekulan ez.
3: Eskuz?
2: Pentsatzen dut, gara jatan, biztan da. Baina gero berak publikatu zituen, publikatuta Londresen publikatu zituen. Atxematen aldira, atxematen aldira. Uste du zarean daudela, edo Iñakik baditu kopiak, edo bai. Eta hoi, kurioso, ba, berak ere aipatzen zuen, ba, arras euskara, hiru ibarretako euskara hori, arras zarra irutzen zitzaion, zarrenetarikoa omen, jakitera, igual zaio, ez, biztan da. Baina, bai, arkaikoena edo, hortik heldu direla gainerako formak bigindu joan direnak, ka zena erronkaren ge zen, aezkoan, xoabeago, kauko ikura, gizon kau, gogorra da, ez? Gizon gau, ja xoabeago, eta gero ja, atxera pasatzen da, gizon hau. Eta gero ja, ez da atxe ez da uzkatzen, gizon hau. Goxatzen joan da. Ba, ez? Pixka da.
5: Eta gaur egun Gerraldako eskolan,
2: Batua.
5: Batua, ikizute.
2: Batua, baina nik beti burruka hortan ibili gira, padakite, sarrera zertxo bait. Edo bederen, batua egiten baldin badute ere, beti komentatzen dieguna da. Ez du zeatik izan behar batu bat, momentu batean batua omen zen dena, esan, ondo, eta erran, bertze, ire, laintzin, iztegin aldetik, gauza bat, kolore bat duena, bederen, lehen euskararekin lotura bat egiteko. Lehen euskararekin eta ziekin biztan da. Ez? Saiatzen dira, baina hor bertatzen dena da betikoa. Inork ez du maisu izan nahi, irakasle izan nahi garraldan. Kilikoa. Denek nahi dute lan egin idiburua, eta gero festa, eta gero hau eta hura. Eta orduan, beti itzuli-mitzuli biltzen dira irakasleak, eta zaila izaten da, txikitzea, bertako jende bat. Gero nik izan duen posibilitatea egoteko eskolan, baina Iruñeko mugimendua ikastola berri bat montatzea arras interesgarri izan zen. Anitz ikasi nuen nik, haiek ez dakit, baina nik.
6: Liburuarekin finitzeko eta
2: bai.
6: Agokzeko jokoak eta nola banatzen ziren espazioak, joko espazioak, gizonak, emazteak, pilota...
2: Bai, hor... Pirloak. Nola ditzen dituzu hemen?
6: Birlak.
2: Bai. Liburuan atxeman nuen Arnegiko argazki bat, ikusi duzu emaztekia jo... biziaroan dago hori.
6: Bai, ikusiko dugu.
2: Bai. Ba, bazen, ba, alako batean guk uste genuen bolatokiak eta ez dakit ezagutzen baduzu pirlotan, bolotan jokoatzeko, batez ere Bizkaia eta Alaba aldean herri guztietek dute bere tokia jolasteko. Ta, hemen ez genekien. Ta, alako batean sortu zen zaharrekin solasean, ba, garrolan, ba, pirloa, ba, bai, bereziki jotzen zuten, eta bereziki nesken jokoa zela, ez? Bereziki neskak jolasten zirela emaztea. Eta gero gizon batzuk, ba, ni ere ibiltzen nintzen, ja. Eta gero atxeman genuen aurbeizetan, ba, zegoela reglamento bat, hori biziaren atera du. Reglamento bat ba, zegoela, neskek noiz nahi zuten pirlotan jokoatu, ze amerikano batek egin zuen aurbeiztako, bai, frontoia eta baita pirloak eta trinkete txiki bat ez dakit ezagutzen duzuen horbeztan, eta hori biltzen zirela. Egin zuen arautegi bat, erran neskak heldu badira jolasteko, gizonek airekin behar dute, deus errangabe. Deus errangabe. Isil-isilik

0: enfin, irak, jorge, kasillat, pilota kondatzeko bi
1: maila horiek. Ah, bai, bai, bai. Ba, hori zigarria da, ta zarrekin solasean tarraten zuten, ba, jokatzen, kontatzen zela ez bat bi da hiru, baizik eta, bakizeta, amabortz, Quinzeka, amabortz, oita mar, berrogei eta joku. Ta, zar bati, baino gehiago hori, aitua eta ni harritutan nengoen. Boa, hau nolakoa den posible. Talako batean, hemengo liburu batean, frantsesez la pilote ez dugu zer, agertzen zen testigantza hori. Liburu hori, nunbait interesaba duzu, pasatu duzu, liburu handi bat berde, nahi zoroitzen egilea, frantzesez egina. Ta kontatzen du, nola gerra denboran oraindikan, gerra bitartean oraindikan, ba, Xenafarroko zenbait herritan, Quinzeka kontatzen zela pilotan ere. Tarranen, to, logika guzia du, aezkoan ari ginen, eta hemen ere bai. Eta gero, ikusten da, aurbaiztako arautegian, pilotan egindako arautegia, aipatzen dituela bi bierak kontatzeko. Tantoka ari badira, alako tantoak. Jokuka ari baldin badira, alako hainbat joku. Tentu, buba, beraz, arras berantartio atxiki zen ere, kontatzeko manera hori aezkoan. Bitxikeri bat egin zitzen. Nagero ikusita hemen ere bat zegoela testigantzen, ba, egia da.
0: Errebotean hori da, Luzian eta...
1: Bai, errebotean hori indik gana. Baina haiek, baina nik erraten, ba, hori pensatu nuen. Xarean edo ikusi genuen argazki zer batean horbeiztan, ba, zegoela xarekin, xare ez. Ez, tenis gisako gauza bat, bazuten sare bat, baina erdian, eta pilotariak bialdeetatik, ez degizei jokusten pasaka edo...
2: Pasaka.
1: Eta horrein, hau, ze bitxea, eta behin da berriz galdezka garralan, pasaka ez, pilota hutsa, esku pilota, normalean egiten dena, baina Quinzeka kontatzen zela. Eta bazuen gizon bat, bazuen manera bat kontatzeko dotore, eta kantatzen zuena, eta... Hori ere, hemen ez dakit ezagutzen duzuen, alemanek egin zuten dokumental bat, ezagutzen duzuen? Alemanek hemen egon zirela, egin zuten Euskaldunei buruz dokumental bat. Hori Euskal Telebistan ikusi nuen nik, eman zuten, hor barna publikatuta zegoen nun bait. Interesa bat duzuet, pasatuko dizuet informazioa.
3: Norbazuen izena?
1: Leipei de Basque olako zerbait, baina, bueno, alemanez.
2: Zenak erla demoranina hori.
1: Bai, gerra denboran. Eta momentu batean agertzen da pilota, eta ikusten da tantoak kantatzen dituena, amabos, aurroge, eta entzuten da, iztan bada, eta horren, to, hor duzu, kontalari kantaria.
4: Xaxaria.
1: Uste dut, xaxaria.
4: Xaxaria.
1: Erraten zitzaion.
3: Eta hori xaxaria gu gertzen duen xixari.
1: Arrantzarako
3: hor da. Zaitzen zertzen xaxari, eta bazen ostatien horako para bat, eta ziriekin. Hori zen
1: xaxaria. Xaxaria
3: hori zen, eta bazela Armendaitzen, eta Igoldin, eta denetan, bazirela Quinzekak. Hori zirien muitzeko moldea, gerida jokoak bazirela, eta hori. Eta nola kontatzen zutela, bi gerlen artian, eta hola hono. Xaxari hori zera hola.
0: Entzuna dia guk kongia kantatzen. Bai, Lucian kontatzen du. Honore kantatzen du Lucian.
4: Jonean beti gomita da.
2: Pilota plaza. Nesta nien, ez dut, eh? Ah, dors diagonata, dors.
1: Ba, honen bai garratzen dut, bai horren oroitzapena baizik ez daigo iritsi, ez? Eta gero ikusi nuen dokumental hori alemanek egina. Eta, opa, hau xe izanen da. Seguran ez nuen ikusi.
0: Bai?
1: Ba, segi. Ze hor du da, ni baldutan?
5: Istante hasi goia, jan eta edan berdu, miskaten.
1: Ni bi egun ez egote.
0: Ondoko liburuaz.
1: Pasatzen dugu, bai.
0: Eta... klak-klak-klak egiten diat, eh?
1: Bai.
2: Klak-klak-klak.
5: Zuhituko du gero...
0: Bai, irudia.
1: Nahi duzuna, irudia pixka bat, ikusten ditugu pixka bat. Hor da, azken liburua, eta azken liburua

0: Lege, krimen, hori ere bai aipatzen baita. Krimena bai, denez da ona izan behar, eta erran nuen, jendeak pensatuko, oh, ez gure gizartea zen, izierri. Ez, bortxak, eriotzak, esklaboak, denetarik izan dira hemen ere. Jakin dezagun, izan da, ez? Aipatzen dugu, eta usadio bitxien artean, ma, hau, ero ibiligira inguruka dizkide guziak, modu arrarotan jartzen. Hau dakizu zer den, ez? Entzun duzu, usadio hau, berriki arte erabili dena. Emazteki batek aurra izaten zuelarik, bazegoen debeku bat, 40 egunez ez zuela etxetik atera behar. Probaleki, dio nik, probaleki ideia zen, ba, kasu, ba, besteko niurri bat zela, ez? Usadio gizan. Etxetik ez zutela atera behar, 40 egunez. Eliza sartze egin hartio, ze hori izan bertze ditura bat egiten zena, 40 egunez pasatuta. Bai, baina teoria hori zen, baina praktika zen, atea behar dut. Joan behar dut baratzera, joan behar dut urbila, joan behar dut ez dakin ora, eta orduan, debeko esausteko, teia bat hartzen zuten, jartzen zuten buruan. Ez ezagutzeko, ez, etxepean egoteko. Etxepean egoteko, teiatupean egoteko. Teiapean egoteko, zen, ez baitzen nola usten debeku hori. Teia baitzen etxearen simboloa da. Izigarria eta erabiltzen da bertzen manera batzutan ere bai. Eta teiapean egoteko, eta arrote zuten, mo, kontatzen da, Saraldean bildu zutela, baita ama Virginia ibili zela 40 egunez teiakin buruak. Pentsasazu, irudimenak, ze bide egiten alduen. Eta hau ezagutzen dugu egin dena Xuberotik hasi Bizkaia bitartean. Probaleki kanpoan ere bai, ez dakit, nik kanpoko ez dut ezagutzen. Baina testigantza daude Xiberotik mezkiri zen, nik ezagutu dudan emaztegi batek aurra zelarik ezagutu zuen emazte bat mezkiri zen, hemen igo eta segidan, teiapean baratzera ateratzen, legia. Eta, horak, eta ezagutu bilduta dago emazteki Xiberot bizkaitar batena, atera zera prisakin hurbila, eta apezak harrapatu, ai Xibera izen omen zuen. Xibera, iturri hurbila eta teia hartu gabe, eh? Emakumea, aserre, harrapatu nao, hurbila, behar zuen hurra, eta ibili behar zen teiarekin. Bitxikeri bada, baina erakusten du teia eta etxearen garrantzi hori ez, alegia. Hau, herri bada Atondo, Irurtzun inguruan da, herri txiki bada, eta hemen prozeso batean agertzen da bertzeri gabe aipatzen dut. Zen, Euskal Herri osoan aurkitu da ere, aur bat sortzeak, erditzeak, jaiotzeak, emakume festa bat zela. Ta gizonik gabeko emakume festa bat antolatzen zuten, izen desberdinak dituena. Atzo besta, emakumeen ikuskaria, Baxena Forran uste dut ikuskaria edo bisita, Xuberotik hasita Bizkaia bitartean dagoen. Eta herri hontan, Atondon, bildu da kasualki, bertzetaz ari ziren, baina prozeso batean agertzen da, ba, alako batean pasatu zen, gertatu zen gauza bat, egun hartan, Atondoko emazteki guziak bilduta zeuden etxe batean, usadioa segituz, aur bat sortu zelakoz. Eta beraz, zuten ema batzarre. Eta hor agertu da, itzori inok ez zuena esagutzen. Ema batzarre. Bai. Erabili direna izenak ema batzarre, Atondon, Atzolorra, Gipuzko aldean, Atzolorreta, Atzobesta, Beran, Bateo, Bizkai aldean, Andra ikustea Diman, Andre batzien Abarniz, Andre ikustea Garazin, Atzoen berendua Zumbilan, Andra ikusteguna Gipuzko aldean, Andre Bazkari Oñatin, Aur ikustea Uarte Irin, Emarkariak, izen pilo bat. Baina bitxia dena da hori, emakume festa bat zen, gizonak ez ziren joaten. Eta legeak hasten ziren Bilboko ordenantzak hasi eta foruak segituz, mugatu nahian festa horiek. Agertzen dira mugatu nahian. Bilboan, ez daitezela bildu 8 baino gehiago. Montatzen omen ziren batzu eleganteak. eta badago.
1: Zendako nahi zuten moztu hori? Zendako moztu nahi?
0: Hori da galdera, ez dakigu, baina asmatzen alda.
2: Beti bezala.
0: Asmatzen alda, baina bitxia dena da hori ikustea, eta kasu, horrein digan antropologek ez dute hortaz zerra nahi duen horrek arrazongi adierazik nik bedaren ez dut ikusi. Mugatu nahian, baina hasten dire hori mugatu nahian, ama bosgarren mendean, 1400, 1500, eta hogeigarren mendean hori nigan egiten zen. Erraten zu, frakaso total, frakas. Legeak beti, zera, mugatu nahian, zenbat emazte bilduko dira, zenbat ze, kalteak ekartzen dizkio etxeari, eta ez dakiz ez, eta gino, etengabe, hor dituzue hoien historiak.
3: Segirak liburua.
0: Hola.
3: Segida liburuan.
0: Ba, hori da,
3: liburuan. Mozteko.
4: Esta, Elizondon, esta pesta bat, baina Elizondoko feria hondian.
0: Bai.
4: Bi egunez, eta lehen egunean, eta kabauziak hor dira eta plazan,
0: bai.
4: Eta gizonak atatzen dira. Eta bi amunean, atxo feria.
0: Izaten dira, eta gero hor...
4: Zenta, gizonek nik eta anintzen eta gasna saltzen, eta ma, gizonek jastatzen zuten gasna. Gasna hona, biak egon egon dautzut eta emaztia. Berak ez, emaztiak erosten zuen. Zuzinatan, senararita, jastazi, ba.
0: Inauterietan, bagizutzen baitokitan inauterian zegoen Andrekunde, Gizakunde eta Orokunde. Gizonen eguna, emakumen eguna, denen eguna, orokunde. Hor bazen, arrasmarkatua dago, baina hor tradizionalki ikusten da emakumen presentzia beti egin duela. Beti izan da, kasu, bazen begiratzea poliki, ze hori ikusten dira gauza batzutan, hor zegoela, Arras presente, hau ikusteko. Behin, duela hogei bat urte, kontatzen ari nintzen hau irakasle Gipuzkoan, eta halako batean gizon batek altxatzen du gazte batek, altxatzen du Ibarrakoa zen, Ibarra Tolosa ondoko herri bat. Atxikitzen da, Atxikitzen da, nun Ibarran, beti aditzeko prest. Larun batean dut, larun batean duzula, bai, izan genuen aur bat, enbaztekia, eta zehana, eta pues, tokatzen zait, zerbitzea. Izan hori, tokatzen zaio, zerbitzea. Eta hor bildu dut, irudoiko markadako testigantza bat, euskaraz, aski luzea, baina hori nola amatxik, osea, senarraren amak erraten dio senarrari, bihar duzue atso besta, bakizu zer tokatzen zaizu, zu zara zerbitzaria. Eta bildu zirela, berrogei emakume, eta bera txokolata egiten, eta merendu guzia prestatzen denik zerbitzeko. Amak arrandazioa, bi lege ditu gizonak, bat atso festan zerbitzea, eta bertzea ez dakitzen zen. Erran ez bezala, hori egin behar duzu bai ala bai. Ta, gizonak kontatzen du gero, bere deskribapena egiten du. Nola, adarra jotzen zioten, eta arraspoieta da, eta arra duzu, ui. Festa hau topikoetatik kanpo dago, Bo, hau, bueno, bagizu zer den, maskarada bat, maskaradetaz hitz egiten da liburuan, baina deskribitzen baino hori bertze batzutan egina dago da, ohartarazteko haunitz jende ohartu den Antjon Buru libertitzean kontatzen duen bezala, Gaztendako zer suposatzen duen maskarada batean parte hartzeak, Ta da, iniziazio rito bada, pauso bada, haurtzarotik gazte, herriko gazte izateko parada hortan. Uzaiden bezala edo, tradizionalki atxikitzen den festa hoi eguziek, dantza eta alegera eta plastika duten dituzten balorentz gain dago hori. Gaztendako, aurrendako erakustea herrian, jas nahiz aurra, gaztea nahiz. Dantzan sartu naiz, dantzari naiz, gauzak saiatzen naiz ongi egiten, responsabilitate badut, iniziazio rito bada hor. Ta bo, Xuberoan maskaradekin gertatzen dena herri-herri ibiltzean izigarria da. Nik euskaraz maite dudan, behar bada gehien maite dudan hitza da plazaratu. Zenta literal, fisikoki eta mentalki gertatzen zaiena, Gazteak plazaratzen direnean zer nahi direlarik laborari, elektrikari, postari, ateratzen dira herrien aintzinean eta egiten dute ra, egin behar da ongi, eta eta zirikatu ere bai, eta libertimenduan, eta gainera egiten dena, eta izigarri importantea da. Eta uste du, kostienti izan behar ditugula balore horiek, ez usteko galtzen. Zen gero hasten dire gauzak aldatzen, eta galdera da. Aldaketa onerako da, aldaketa onerako da, edo makurra gora, edo doa. Ez? Batzutan gauzak usten dira inerziaz, edo aldatzen dira pentsatu gabe, eta genuena hobea zen hartu duguna baino. Usadio eta irrito eta abarren gainean, ez? Ba, hortaz luzeago biztan da.
3: Jauzika zen nalko mira.
0: Mil esker, Torri. Ba, argazki zar bat da, Donostian duela 100 urte, 1920-an, eta polita da ikustea ere, kargudunek behar zutela dantzatu herriaren aurrean. Hor dira, herriko hiriko kargudun guztiak bere emaztekiekin, ikasi behar dute eta dantzatu behar dute eta egin behar dute omen bat ere herriko zerbitzariak bezala, baina herriari, pentsa zazue ideien aldetik ze interesgarri izaten aldean ere, ez? Eta uhartzea zer den. Hori alde batetik, eta Juan Antonio Urbeltz folklorista kontatzen zigun behin deitu ziotela hor Oiartzundik. Olako dentzak bazituztela ere Oiartzunen, baina galduak zirela. Eta eskatu zioten zatoz, eta erakutsi udalel zinegotziei eta kargudunei, dantza horiek nolakoa ziren, zen nahi du berriz plazaratu eta dantzatu. Eta kontatu zuen, kontatzen zidan gero, nola behin da behin gehiagotan joanik eta erakutsi, noski, Oiartzunen denak euskaldunak, denak abertzale partidutakoak. Bagizu ez diferentzia daude abertzalean artean ere, ez? Elkarrekin eskutik tinki ibili eta herriaren aintzinean dantzatu izanak aldatu zituela ideia pixka bat zutena, giroa zuten bazen desberdintasuna baditugu, baina herrien aurrean txak, denak atea gira, bat gira eta ziera intzinean dantzatzen dugu.
3: Elkar ezautza, elkarrekin nahazia.
0: Hori da, eta elkarrekin zerbait egitea. Zerbait, ongi egin behar duzuna, ezin da azara atera eta moskortu eta zer nahi, ez, hau, ongi egin behar duzu, ez? Interesgarria.
3: Horaino egiten da, hori Bilbon eta
0: bai.
3: Lakoetan.
0: Bai.
3: Bite segitzen dugu?
0: Bai, segi.
3: Zerbait ez?
0: Bo, hau, baserri bat...
3: Bitzez, hau.
0: Bitzetan, erakusteko etxe bat, familia bat, eta hori betiz dela bete, eta bat, garai batean ere, harrituta gelitu nintzen, etxearen liburu egiten, zen guartu nintzen, kontatzen zutela, 18. mendean, izan zen jendea lurrak zituztenak, baserriak diseinatu eta ideki zituztenak, bi familia ala hiru familien dako. Pentsatuz, maizter gisa sartu, txetiar edo bordari, nola ditzen da hemen, nola zen?
4: Txetiar.
0: Izateko, eta bi familiak gero mozkinak biltzeko. Hemen, Bizkaiko baserri hau ikusi nuen, eta ui, hau, ez du galdetu behar zenbat familia dauden, eta garbi dago, ikuspegi plastiko desberdinak dituztela. Gaixo etxea. Eta kulturaren parte dira ere, joan ginean ibiltzen diren gauzak ere, ze kultura tradizionala hitzarekin jolastu behar dugu ere bai. Zer da? Ta, bueno, hemen bidaiariek denek kontatzen zuten, hau 16. mendeko aleman batek marraztua da, harrituta gelditu zen, Baionara iritsita eta Baiona eta Bizkaia bitartean, Bizkaia barne, aurkitu zituela ezkongabeko neskak burua soildua zeramatenak. Hori ikusten duzua, ez da txanotxo bat, ez da gilet. Ta irri egin, baina modan jartzen bada. Horrein arren duzu, ez, ta pensatu ere, ni hola. Modan jartzen bada. Ikusiko du. Taia ez dizue kontatu nahi zer gertatzen zen adibidez Bizkaia aldean boneta zabaldu baino lehen. Ze, 20. mendean Bagizu, euskalduna, eta txapela, boneta, eta hause gira gu. Hause gira denbora hontan. Orain ja ez gira, baten batzu bagarrik, eta lehen ere ez ziren. Ulertu behar dugu ere kulturak etengabeko aldaketan daudela. Galdera da, kontrolatzen ote ditugun aldaketa horiek. Eta Bizkaiko herri batzutan, hogeigarren menden hasieran, emakume abaitua, eulalia abaitua, fotografo batek, ikusi zuen tradizioa galtzen ari zela. Eta hasi zen argazkiak egiten etengabe, bereziki gizone izen. Ikusiko duzuen bezala, txano hori aski berezia da, eta ez bakarrik txanoa pasa. Emaztekia ja nahiko antzekoa gurearekin, baina ikusten da Bizkaian galdu den zerbait, jazkera hauek erronkarikoen antza badute, eta kasu, eta galdu dira, tradizionalak zirena galdu dira duzea. Nola pipatzen dute, ze txano motak bitxiak eramaten dituzten, eta horrazkerak ere moda kontu dira. Pasa, pasa. Gizun bat irren zion, kendu txan hori, ze ikusi behar dugu horrazkera, galtzen ari den horrazkera tradizionala. Ez dira gaztetxeko punkiak. Ez dira, badute adin bat. Eta erran zioten, eman buelta osoa, ze, egin zion gibeletik ere argazkia, uhartzen ari zelakos, galtzen ari zela tradizioa. Hauen semeek hasi zuten biloa motz-motz egiten, bizarra ongi-ongi-ongi egina eta txapela erabiltzen. Eta hauek pentsatuko zuten, nora doa gazteria. Hori, 19. menden bukaeran, 20. menden hasieran, argazkiak bat zeuden. Beitu gizon horrek, ze tximak dara mazki, beitu, ze biloa. Nire ratan zuen, hauek pentsatuko zuten, zer da gazteria? Noa doa tradizioa hauekin. Akau Euskal Herria. Baina erraten duzu, ba, kasu eman, hori azaleko kontu bada, ez du garrantzia hondirik. Baina hartu behar gira. Eta hartu behar gira nola gauzak aldatzen diren. Perspektiba izanki, hartzen gara, kasik erran daiteke, tradizioa zinez ez dagoela. Ze, etengabe aldatzen doa. Herri hau dago, Pirineoen pasabide nagusian. Bertze pasabide nagusia dago, Katalunian. Eta bertze hemen, autopista dago, hor, Irunen, zaila da pasatzea Hueskatik, hortik, eta Pirineon goitik, hortik ez dago pasatzerik. Baina hemen bai, ondo hemendik pasatu da mundu guzia, batzu soberak gelditu dira. Mundu guzia, eta etengabe egon gara, harremanetan gainerakoekin, harreman hitza, ze polita, hartu eta eman. Etengabe. Bo, hau beste zail bada, ikusteko pixka da, ba, hori kontatzen dut, eskoletan erabiltzeko materiala, eh? Sartzen duzu. Gaur egun hori erakusten duzu Hendaiako playa da, biztan da. Erakusten duzu aurrei, eta geologikoki, sinklinal, antiklinal, geoklinal, itxasoen zea marruskadura, izea, heldu da, kari arrea, arria, bueno, erakusten badi duzu, bi dunpa luzea eta dunpa txikia alako izan dituzen ez horretzen dungi, dunpa luzea. Le de jumo, bai. Olako adire frantzak. Le de jumo, bai, bai. En fin, segin behar dugu. Ez zeuden hor, baina gentilak, jartzen inguruan zenbiltzan gentilak, ohartu ziren Baionan ari zirela katedrala egiten. Tarretu zuen, oneraino. Izan gara hartu emaneko onak, baina oneraino katedrala eraikitzea ja serio da. Tarretu zuen, akatu behar dugu katedrala. Tardun, gentil batek hartu zuen, horietako bat, ez zegoela hor, bota zuen, Baionako katedrala suntzitu nahian. Txirriste egin, eta erori zitzaion, Hendaian. Bigarren saioa egin zuen, berriz ere, erori zitzaion hor, ezin iritsiz Baionara ino, eta hirugarrenean hautsi omen zuen zerbait muskuloren bat futbolistak bezala edo olako utzen bat eta ja ez zuen saiatu horri esker katedrala txutik dirau eta Hendaian dute bi dunpa luzea edo dunpa txikia Hori erakusten diozu aurre eta zai ez sekulan naztuko. Baina arridura eta marruskadura eta izea eta itsasoen indarra, bah. Ta harrigarriena, ez dakit ezagutzen duzuen, zinez merezi du bisita. Momentuz ez da oso ezaguna, jendeak ez dut ezagutzen. Hau ermita bada, Xemeinen da ona. Egon zira?
1: Zuri esker ez autoko
0: te. Ez, pentsa, euskaraz dago. Figura euskaraz dago. Ze Gaztelugatxe jazin da, urbildu Gaztelugatxe da, ze ja akatu dute, turismoak akatu du, mundu guztiak akatu du. Hau Xemeinen dago, ermita bada, Xemeinen dagoela, bertan herrian, ez da igo behar mundu, mindu. Aparkatzen alda ondoan, beraz, erresa da. San Michel, San Miguel, Arretxinaga. Eta erraten zu, barkatu, zer da hori? Neska horrek ni baino altura gehiago badu, erresa dena bertzaldetik, baina. Hala ere, animaleko harria daude hor. Eta hori ikusten duzu, hori teki, toki beresi bat zen lehengo munduan, beresia zenez, ematen zioten trataera beresi bat, zeote zen hor, toki magiko bada, seguro ohitura eta usadio batzuk bat zeudela, eta Eliza heldu zenean, kristaltasuna heldu zenean, zuen, zuek duzu hori, ezin baztertuz, gaizki ikusia botatzea behar bada, eta atxiki zuten, egin zuten gainetik Eliza jarri zioten, San Michel bat libre zegoen, San Michel, venga, mugi, mugi. Hala ere, hor barna ibiltzen zirenean, ohitura da, ez da gizien bat buelta ematea tartetik, harrien tartetik, alako, ozea, buelta bat ematea, eta Tinder bezalako funtzionatzen omen du. Pareja bilatze, parea bilatzeko da. Parea bilatzeko da. Eta gero, harri txiki batzuk, hausten baldin batzu, harri txiki horietako batzuk, txiki-txiki batzuk, ahoan marruzkatu pixka bat, gueltak eman, oso ona omen dira, arraso ona omen dira, aginetako minen kontra. Ez nago oso segur, eh? Ez nago oso segur.
2: Zerbaitu, ono lehengo idurako pirela.
0: Bai, bai, bai.
2: Elizak ez du dena...
0: Ez du dena suntzitu eta ora txiki zen. Nerek izan, ni lehenengo aldiz joan nintzenean ikustera banekien zer zen, ikusia nuen, ala ere, harrigarria da, eta gauza da, hola, beritzen zera. Ja, nek izegoena, despistean, neska momentu hartan, netxeko Andrea, sartu zen eta, ah, nola sartu dituzte herria gueko nega? Atea begiratzen zuen eta. Ez lasai, Elizar hori zaio gaina. Literalki.
4: Baran ere bai, eta bazen, eta bentze batean, argi,
0: bai, lodi bat. Badu historia
4: hori ere.
0: Bai. Harri hori geldit erori zen, eta denako juka, hor bara! Eta hor baratu zen, eta geroztik herriari deitzen zaio, hor bara. Bitxi, beresi, den guziak zuen historio bat. Normal, nahi zuelako esplikatu mundua, eta bat zuen esplikazio bat. Hau San Juan Xar, bertze pieza bat, zautzen duzuen. Arantza Bortzirian, muga pasa segidan, Bortziriko bidean, Arantza bidean, segidan dago, aparkatzeko toki txar badago, bi kotxe edo hiru eskas hartzen dira, eta badago iturri bat, baditu hiru tuturro, eta San Juan bat, eta hor, meza ematen dute udako igande guztietan erran didate horrein digan, eh? Baina berdin, pasa, hor, Liguran agertzen dira iturri horiek, eta San Juan xar hortara joaten dira, busti trapulzar batzuk uretan, eta balio dute larruko eritasunak sendatzeko. Gero utzi berrean dago toki bat, usteko lehortzen zapia eta lehortzen denean jazuk sendatuta zaude. Han daude hiru iturriak, han dago lehortzeko tokia, Kobazuloa eta San Juan Xa. Eta San Juan egunean antolatzen dituzte, pues, hori. Eta hau, zaraitzuko historio bat, aztekin zautzen duzuen, historio hau, bakizu, ze konstelazioa den betiko zazpizarrak, hortza handia lurz frantsesez ere bai, ez? Ba, hori, otsagiko hartzaile kontatzen dute, ez, hori historio bat da. Baserritar batek bazituen hiriak eta bi ebaslek lapurtu zituzten bi hiriak eta ies egin zutela. Baserritarrak gibeletik bializun mutila harrapaz itzazu eta ekarri honea ideak, etzen itzultzen ikusita igorri zuen eskatoa, txakur txiki bazuena, eta ez ziren itzultzen, eta azkenean abiatu zen bera haien gibeletik. Baina, ja, sakreka, kaguen soska, eta hainkoak zigortu zuen erran zuen. Bai, sakreka ibiltzen zira, gendik gaintzina, hemendik gaintzina ibilizarete, guziak betirako bueltaka hortzian, batzu bertzen gibeletik sekulan errapatu gabe. Hor dira, bi dia, bi ebasle, bi tarretuzu. Kontxo, gure jendeak ere hortziari begiratzen zion, eh? Badire historiak ere. Hori da, Arnegiko Pirloen historia. Ta argazki arrasguti dago eta hau atxeman nuen, 100 urte ditu, 1922koa da, Arnegi. Bai, hau da, erronkaren atxeman den, ba, atxeman den oroitzapena, eh? Adi, usadio bat arras bitxia, urruskideak deitzen zituztenak. Ta urtean behin, badire bi manera, bi deskripena aurkitzen dugu, baina gauza bera zen. Zaku batean biltzen zituzten herriko etxetako gako guziak, eta gero ateratzen zituzten binaka. Apezak edo norbaitek, binaka ateratzen zituzten. Modu hortan, bi familiak parekatuta gelitua ziren. Gertzen duzu, binaka, herriko etxe guziak, binaka, ez da. Eta orduan, beharra zuten Santageda egunean igueltan hortan, bi ala hiru egunez, elkarrekin bazkaltzea eta faltzea. Etxe batean eta bertzean. Nahi, ala ez. Ta, nahi ez zuenak, isuna ordaindu behar zuen. Eta arreten dute, hau, biztan da, batzutan tokatzen ere zitzaizun, aserre zauden, familia batekin, batxi ote dizun behi hori, edo sagar gondo horren, eta orduan, erraten dute, hiru egunez elkarrekin bazkaltzen eta faltzen egon ondoren, ba, auziak ez ditu are desagertu, edo berdin haunditu. Probableki haunditu horregatik desagertu zen usadioa. Elburu ona zen, baina desagertu baldin bada eta bakarrik atxeman badugu horren oroitzapena, behar bada hauziak haunditu egiten ziren. Ba, erraten zu, ja, pollita, arroz bitxikeri bat, eh?
4: Bi bakarrik edo etxe guziak.
0: Etxe guziak, etxe guziak behinaka. Hor sartuta eta ateratzen zituzten, eta erraten zuten, pues, mendialdea lizaldearekin, elkarrekin, eta oi ba, oiekin.
2: Ziketen etxeko anoigo nahi dote.
0: Gero erraten zuten, arnoak ere laguntzen zuela girua. Arras historio polita da eta zo, oie, kurioso, bitxikeri bat, ez? Eta, atxeman dugu, atxeman da erronkarin eta zaraitzun oien oiarretzuna. Baina probaleki garai batean zabaldua bat zeuden. Ez ziren bakarra gizanen, beti bezala. Ba hor, ba, esklabutzaren historio bat sartu dugu, ba hori esklaboak ere ibili ziren, esklabo trafikoan ibili ziren, eta doni bane agertzen dira historio batzuk, bildu dituguna, korbarna, doni bane loitzunen iristen ziren esklaboak, eta hor batek saldu, eta Donostira eraman, eta Donostian saldu enkantetan, eta herrietan, eta garai batean, ba, omen zen, familia honetan, apezak barne, kalonje barne, ba, igual bazutela esklabo bat, beltzak, eta gero saltzen zituztena, eta ohartarazteko, ba hori, krimen arlo horrean ere, ongi jauntzi jantziri ginela ere, zenbait okitan bederen. Honera inotzen iritsiko, baina hau ezagutzen duzu ega binarea, ez? Gau inara, nola ditu. Gipuzko aldean deitzen dute saguzar, eta saguzar izen itxusia da. Eta kuriosoa da ikustea, bitxikeri bat iruditzen zait, ikustea, ba, inguruan, hoien gabinareaz gaueko enara da baita, ainara da, enara da. Eta hori kasik poetiko da, izen poetiko bat, animale bat, pitin bat, itxusi baten dako, berba da, ez? Baina erraten zuten, animali hori hiltzea sorte txarra ekartzen zuela. Eta erraten zuten, ufa, bitxikeri bat da. Eta usadioz segituz, da afinitzen ari gara, eh? Gizon hori ikusten duzu eta jartzen edo kentzen, eta funtzean ari dena edo irudikatu nahi duena da kentzen. Baina asmoa duena da eutanasia bat egitea da. Norbait agonian zegoenean ezin hil, ezin bizi eta sufritzen, jendeak nahi zuen lehen bai lehen finitzea historia. Eta horretu zuten, ba, nola momentu hortan arimak gorpua uzten omen duen, ba, teia bat kentzen baldin badugu, aixeago arima eskapatuko da zerura. Eta kentzen zuten teia, edo leioak ireki, aizkoan leioak ireki. Gelako leioak ireki, hemen barnare bai, segur. Baita,
2: baita.
0: Eta batzuk uste zuten, ba, usai zarra, usaien gatik, ez ez.
2: Arima
0: teatzeko. Arima teatzeko, edo arima teatzeko laguntzeko. Hemen bitxia da, Baxena Forroan, nahi zoritzen duen, Lekunberri zen, edo nun atxeman den, nik irakurri nuen atxeman da, ez? Ba, meza ematea ere horren alde, alegia, bizia lahil ladin meza ematea. Baina alde honetan, pensatzen zela, horriako mezek balore handiago zutela, eta joaten zirela horriara bereziki eskatzera meza bat horretako. Bai?
2: Isiria mezala behar da horrian emaitia.
0: Eta bo, horria ere arras importante izan da historikoki, eh? Garai batean, politikoki, eh? Ba, domeinoak zuten, Irulegi horriakoa zen, Urdinarbe horriakoa zen, ba, bueno, Londres erdian, Puska hundi bal, horriakoa zen, ozera, zen izigarria. Bo, balore horiek, baina bo, usadio bitxi eta horien inguruan. Hala nola, animalin ofrendak egitea ilmezetan. Hau, representazio bada dokumental baten dako egina. Baina, familia arras aberatsa baldin bazen, hiria eramaten zuten elizara. Eskaintzen zuten hiria. Edo bertzenaz, uste duzen bezala, ariak edo zean. Egiten zutena zen eskaini, baina ja azken urtetan egiten zuten errekuperatu eta animaliak balio zuena apesari eman. Ilmeza gisako zean. Ikusten duzu hori eliza barnean eta jendea egiten du, erantzun duzu, baina zertan ari ginen, bueno, gure katolikotasuna berezia ere bazen ala olakoa. Erantzun duzu, probaleki, kristautasuna baino lehen, ofrendan egiten ziren hildakoen omenez animalik sakrifizioak. Biztan da. Eta hau garraldako hilerria da, adiskide bat hiltzitzegun lehen gurtean. Eta gertatu zitean bitxikeri bat duela urte batzuk. Nik esagutzen ez nuena. Irakurria bai, baina atzen duta. Ari ginen, bakizu herri txikitan lagundu egiten da gorpua lurperatu arte hilerrian, ez? Eta euri ari zuen nola, baina jautsi ala botatzen ari. Eta izeba bazen hilazena, kasiki unortetan, eta ondo bere anaia osaba bat. Nagoetan, nagoetan, mar urtetan sartuta, sekulan ez nuen lortu berarekin euskaraz egitea, erraten zuen, atzen duaz zitzaiola gazteetan, aurretan, eta erraten dio, bere etxean bildu ginen, mokau bat hartzera, eta erraten, joe, ze suerte nik txarra, ze jauzi euri handiak bota dizkigu. Eta begiratzen dit, erraten dit, bai, erderaz, erraten dit, bai, ongi, eta ikusi nuen piztuta, erraten dit, gizona, hemen zerbaitek ez du, eta zer diozu? Bai, zu badakizu, erderaz, eta euskaraz botatzen dit. Auri ona, ilona. Auri ona, ilona, euri. Euri ona, ilona. Euri egiten baldin badu, lurperatzen ari diren gorpua, salbatu delakoan seinale da. Hemen ari gara lotzen, ura bizia da, urtea neurtzen genuen urarekin, eriotz azken momentuan, eriotz ondoren, ura seinale ona da. Eta hasi nintzen begiratzen, eta toki guztietan ezagutzen zen. Hil, euri ona, hil ona, aizeari zaio beldur, baina ez euriari. Ez euriari, euria bizia da. Eta harrituta galditu nintzen, eta to. Eta gero kontaktu zidan, zu, zure ez da ginor, ba, ezagutu ez nuen aide bat. Ekaina zen, Iruñan zeuen ospitalean, ekaina, eguzki izigarria, gaten atzaion bisitan, eta ze aizia eta nola, eta, ba, hemen, kusten duzu nola nagoen, hil behar du eta betu zeguzki. Gizonak eskaturik, hil behar dut, onartua zuen hori. Baina, arazo zen, zeitu ze guzki, eta gero horretan dira, hil zen, eta euria egin zuen, euria egin zuen konten, ibiliko zen. Zena da saitua, eta duzu, posible ote da. Hori ez da neolitiko, da nire denboretan. Aur denboretan. Zaztu gehiago, ez?
3: Ez zon.
0: Pues, olako eta unitzez gehiago, ja, eta ja, isil nadin, guazen zerbait hauan sartzera. Esker mila... Esker mila zuei. Ni paidatze gatik.
5: Untan bururatzen da, xamarrekin pasatu ditugun hiru emankizunak. Horritaraz ezagun, unen liburuak eskura gai direla beti liburutegietan, ala nola horripean, gure herria ezagutu, eskora jendea eta berriki agertua dena, bizi aroak. Zinez gomendatzen ditugu, zeren hainitz argazki eta marazki badelakotz, eta biziki interesantak baitira gure eskolegiaren hobeki ezagutzeko. Berriz ere milesker xamar eta milesker Jojo Bidar grabak eta hauek eginik.

0: Charako idazleen biltzara, 2026ko apirilaren 6an.
1: Eskualtzaindiak, bi argitalpen berri aurkeztu ditu Charako idazleen biltzarian. Eta horietan, Jon Cazenaven eskual klasikoen bila autore zaharrak zertarako ditugu. Eskual klasikoen historiaz egin duen ikerketa liburua. Jon Cazenave.
2: Kostan duzu bezala klasikoen bila deitzen da, eta izenburuak dion bezala, eskual klasiko eri buruzko inkesta historiko bat egin dut hortan. Jakiteko noiz eta nola hasi ziren aipatzen, lehengo obrak eta idazleak eskual kultura. Hori alde batetik, baina beste aldetik, liburuak badu azpititulu bat ere, eta galde gisa emana dena. Autore zaharrak zertarako ditugu. Beraz, liburuan gogoeta bat eramaiten dut, denbora berian, erakusteko lehengo obrak nola kontsideratu ditugun garaiaren arabera, gutxi gora behera 19 mende erditik orain arte, eta zer harreman ukan dugun aintzineko eskual literaturarekin. Eta egia da ez ditugula gure autore zaharrak beti gisa berean tratatu. Batzuetan ongi hartatu ditugu, baina beste batzuetan geizkiago. Multaka baztertu ditugu ere. Lehenik, behar ginoke definitu zer den eskual klasiko bat guretzat. Eta hori importanta da, zenta klasikoak beti gure ikuspondutik, eran nahi baita gaurko irakurlearen ikuspondutik, aipatzen ditugu. Gaurko irakurleentzat argitaratzen baitira. Gaurko irakurleentzat lantzen eta berargitaratzen ditugu. Zer dira, zer dute guri emaiteko eta eraiteko oraindik denboraren buruan. Klasikoak deituko ditugu gure memorioan gelditu diren lehengo obra eta idazle ezagunak. Klasikoak dira euskal kulturan modelo bezala, eredu bezala ikusten ditugunak, edo aipatzen dituzten gaiengatik, edo erabiltzen duten hizkuntzaren kalitatearengatik. Beraz, klasikotzat hartzen ditugunak, oraindik bizi balire bezala ikusten ditugu, guretzat eta gutaz mintzo dira, gisabataz. Baina, biztan dena, Bernat Etxeparek imprimarazi zuen lehen liburutikunat idatziak izan diren liburu guziak ez ditugu klasikotzat hartuko. Bakarrik zenbaitzu egon dira gure memorioan. Atxular, biztan dena, Elizanburu, Txominagirre, Lizardi, Piarres Larzabal, Aresti eta Txilardegi, besteak beste. Eta erran behar da, garai bakotsak bere kutxunak, bere maiteenak ukandituela. Zaldubi eta Arresebeitia 19. mende undarrean, Otsobi, Txominagirre, Elizardi eta Jon Etxaide 20. mendean. Baina beste frango denborarekin ezabatu dira. Klasikoak Europa literatura garatu guzietan asko errespetatzen dira. Eskolan eta unibertsitatean ikasten eta irakasten dira. Untxalaz, bereziki eskolari esker, gizarte batean denek ezautzen dugun edo eta partekatzen dugun kultura amankomunean sartzen dira klasikoak. Europako nazio bakotsak bere idazle nazionalak hautatzen eta goraipatzen ditu. Goethe, Alemanian, Dante, Italian, Cervantes, Espainian, Montaigne eta Rousseau, Frantzian. Eskual kulturan ere, 19. mende erditik ara, lehengo euskal autoreak aipatzen ditugu. Eta orduz gero, hiru izen jartzen dira denen aintzinean. De Txepare, atxurak eta hoienak eta denen buru, biztan dena, hemen txaran begira, atxurak, xarako ertok izan zena. Ogoikaren mende astaperetik aintzina, Europako erresuma guzietan kaleak, plazak eta eraikin ofizialak berriz izendatu ziren idazle nagusien deiturekin, aintzineko izenak kenduz. Eskoaregian ere fenomeno hori izan da. Horret harriak ezarri ziren Urdazubin, Ondarruan eta Beskoitzen. Atxulak Agirre eta Leizarragaren sortetzen aitzinetan. Garai batez ere Xurio ohoratu zen Azkainen, Oienart, Maulen. Baina eskoaregian memoriaren aldeko mugimendu hori gelditu zen bat batean. Dakizuen bezala bi haustura historiko nagusi izan ziren. 1936ko gerla eta ondotik frankismoa Hego Eskoaregian. Bigarren mundu gerla eta gizarte mailako krisia ezberdinak iparaldean. Bi eskualdetan eskual kulturak eten luze bat ezautu zuen 1960ko eta 1970ko hamarkadak arte, frankismoa bukatu arte gutxi gora behera. Franko hil eta lehengo autoreen aldeko interesa berriz piztu zen eskualerian, indar berri batekin eta ondirekin. Bi bide nagusi segitu zituen mugimenduak. Alde batetik berrakitalpen asko izan ziren, Atxurak eta Detxepare biztan dena, baina Bertze Frango ere bai. Azkue, Jean Etxepare, Kirikino, Agirre eta Lizardi, kolekzio osoak sortu ziren orduan. Eta seurniz, zonbeitzu, gogoan dituzuela, ono, eta Lur, eta Ordago, klasikoen, eta kolekzio beltzori, eta jakinen, eta aurkitzen duguna, eta denek ezautzen dituzue. Eta bestaldetik, ere, demora berian, ikerketa asko egin ziren aldizkarietan, egan, jakin, eta aldizkarietan adibidez, eta unibertsitatean ere, tesia askoren bidez. Deitzen alda, garai batez, larogoieko hamarkadan, tesien urrezko aro bat bezala izan zera alde hortarik. Berrargitalpeneri eta ikerketeri esker, eskual literatura hobeki ezagutu eta preziatu ginuen urte eietan. Demora berian, emeki-emeki eskolazko klaseak eskolan eta liceoan antolatu ziren, eskual ikasketa programak unibertsitatean ere bai, eta eskual literatura hasi zen serioski ikasten eta lantzen, larogoieko hamarkadatik aintzina. Eta guai, zertan gira, 21. mende astapen untan eskual klasikoeri begira. Zorigaitzez, 20. mende undarrean, autoren zaharren alde izan zen mugimendu indartxu hori epeldu da, barreatu da. Eta gaur egun lehengo obrak, gure klasikoak, askotan ez dira gehiago erregularki berrargitaratzen. Menturaz, ohartu zirezte, hortaz, ez dira liburu saltokietan atxeraiten ahal. Aldiz frantsesez, idazle eta obra nagusiak sakeleko edizio merkeetan aurkitzen aldituzue denetan. Bestalde, gure klasikoak ez dira aski erakasten eskolan eta unibertsitatean oraino. Eta ez dira aski aztertzen gehiago ikerketa mailan. Baina gaurko egoera aipatzean, beste gai batean sargintazke eta gai hori bestaldi baten dako utziko dugu, hortan bukatuko dugu, eta labur biltzeko, beraz, erran behar da, eskual klasikoen bila liburu hortan, lehengo eskual idazle eta obren bilakaera historikoa landu dutala, hemendik, barkatu, 19. mende erditik unat, hots, eskual klasikoen historia egina dutala.
1: Raberaz jasta bezala,

0: arratsaldeko 3:15. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Banuke oraino anitz gabuza erraiteko, baina ez duzue jasaiten ahal orai. Aldiz, egiaren espiritua etorriko denean, egia osorat gidatuko zaituzte.

Ez da bere burutarik mintzatuko, entzunen duen guzia ejanen du eta gertatu beharra mezutuko dautzue. Nere dienko aintza agertuko du, mezutuko dautzuena nere ganik ukanen baitu. Aitak duen guzia nerea da. Horrengatik, errandautzuet ispirituak nere ganik ukanen duena mezutuko dautzuela.

0: Shineshten dut, shainduen, partalier tachunean.
1: Fatimako Anderea. Mila heunta amazazpian, Fatimako Herriskan, Portugalen, Andre dena Maria, sei aldiz, agertu zen hiru haurtipieri. Francisco, eta Jacinta, Ana Jarebak, eta Lucia, beren kusiari itxuratu zen zeruko ama ona. Otoitz egitea galdegin zen, baita profesioa bat iragarri ere. Bi aurridehen eriotza urte guti barne, azaldu zuen, eta hala gertatu zen. 2000ko maiatzaren hamairuan, Jondoni Paulo, aita senduak, beatifikatu zituen anai arrebak. Lucia, aldiz, 2005ean, sendu zen Kuenbrako Santa Teresa Karmelean. Hauxe zion Jondoni Paulo bigarrenak, beatifikazioa egunean, Fatimako Basilikan. Benedikatzen zaitu taita, guzi hau gorderik jende, zuhur, ta trebeeri, eta agerturik kipieri. Zeruko ama onak, Fatiman egindako profesiaren hirugarren zatia agertu zuen Jondoni Paulo bigarrenak 2000 urtean. Dudarik gabe, Fatima da aro berrietako agerpen profetikoena. Bertze sendu bat horatzen dugu. Jondoni Andre Hubert Fourné. Apesa eta kurutzearen neskak kongregazionearen sortzailea. Poitiereko Eliz Barrutiak horatzen du apes tipi bat, bere herrian berean apestu zena. Eliza Katoliko eta erromanikoari leialtasunez, iraultza frantsesak galdatzen zuen, zin konstituzionala baztertzen zuen. Iraultza ondoko urte dorpeetan, klandestinitatean bizi izan zen. Andre Hubert Fourné bizian eta ikus moldeak kanbiatu ziren, apesetxeko eskaleran pobre bat aurkitu zuelarik. Espainian, desterratua iraultza denboran, 1794-an, etxeratu zen, eta meza klandestinoak emaiten hasi, bereziki, Petit Marsilis herrian. Hor ezagutu zuen, Elisabeth Bichier des Ages, eta berarekin sortu kurutzearen neskak kongregazionea. Hauen lana zelarik ezkuntza, giristinoa eta pobreeri hartak egitea. 1923-an kanonizatua zuten.

auzerulujen loria oimaria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitzazu oimaria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Banuke oraino anitz gabuza erraiteko, bainan ez duzue jasaiten ahal orai. Aldiz, egiaren espiritua etorriko denean, egia osorat gidatuko zaituzte. Ez da bere burutarik mintzatuko, entzunen duen guzia ejanen du eta gertatu beharra mezutuko dautzue. Nere dienko aintza agertuko du, mezutuko dautzuena nere ganik ukanen baitu. Aitak duen guzia nerea da. Horrengatik, erran dautzuet espirituak nere ganik ukanen duena mezutuko dautzuela.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Fatimako Anderea. 1917, Fatimako Herrixkan, Portugalen, Andre Dena Maria, sei aldiz, agertu zen hiru haur tipieri. Francisco eta Jacinta, anaiarrebak, eta Lucia beren kusiari itxuratu zen zeruko ama ona. Otoitz egitea galdegin zen, baita profesioa bat iragarri ere. Bi aurridehen eriotza urte guti barne azaldu zuen eta hala gertatu zen. 2000ko maiatzaren 13an, Jondoni Paulo, aita senduak, beatifikatu zituen anai arrebak. Lucia, aldiz, 2005an, sendu zen Coimbrako Santa Teresa Karmelean. Hauxe zion Jondoni Paulo bigarrenak, beatifikazioa egunean, Fatimako Basilikan. Benedikatzen zaitu taita, guzi hau gorderik jende, zuhur, ta trebeeri, eta agerturik kipi, kipieri. Zeruko ama onak, Fatiman, egindako profesiaren hirugarren zatia agertu zuen Jondoni Paulo bigarrenak 2000 urtean. Dudarik gabe, Fatima da aro berrietako agerpen profetikoena. Bertze sendu bat oratzen dugu. Jondoni Andre Hubert Fourné. Apesa eta kurutzearen neskak kongregazionearen sortzailea. Poitiereko Eliz Barrutiak ohoratzen du apes tipi bat, bere herrian berean apestu zena. Eliza Katoliko eta erromanikoari leialtasunez iraultza frantsesak galdatzen zuen, zin konstituzionala baztertzen zuen. Iraultza ondoko urte dorpeetan, klandestinitatean bizi izan zen. Andre Hubert Fourné bizian eta ikus moldeak kanbiatu ziren apesetxeko eskaleran pobre bat aurkitu zuelarik. Espainian desterratua iraultza denboran, 1794-1817, etxeratu zen eta meza klandestinoak emaiten hasi, bereziki Petit Marsilis herrian. Hor ezagutu zuen Elisabeth Bichier des Ages eta berarekin sortu kurutzearen neskak kongregazionea. Hauen lana zelarik hezkuntza giristinoa eta pobreeri hartak egitea. 1923-an kanonizatua zuten.

0: Gazten osagarri mentala.
1: Peio ospital erria astekarian, 2026ko apilaren ogoita amarrikoa.
0: Laugarren aldiz, segitzen dugu Cyril Tarquinio, psikologo eta psikoterapeutak argitaratu liburuaren irakurketa. Generazio aviz, dunot argitaletxean. Aldiuntan, nerabe zarotik helduarorako jauzia jogatuz. Helduaroan sartzea ez da niundik ere ibai luze lasai bat. Trabaz beteriko zeharkaldia da, erronkak metatzen diren eremua, eta ezbeharrak urteekin arindu beharrean forma berriak hartzen ditu, maltzurrak, lausoak, batzuetan izendatzeko zailak. Ekonomikoa da, biharamuneko larritasunean hesten duen prekaritatearekin. Soziala da, arrakastarako, perfekziorako, performantzarako manuekin. Numerikoa da, etengabeko konparazioa inposatzen duten sare sozialekin, etengabeko eizaldien bidez bete nahi den hutsune sentsazioa. Ingurumenekoa da, gainbehera globalaren kontzientzian hasten ari den gazteriarekin, etorkizun gero eta zalantzazkoa

0: baten larritasunean. Existentziala da, geldotasunari, zalantzari, begeraikitzeko behar den denborari lekurikusten ez dion munduarekin. Ez behar begi horiei entzungor egitea, heldu gazteak isilean hausten dituen sistema baten kontra bakarrik borrokatzera kondenatzea da. Nahiz eta suntsitzailea izan, zoritxarra ez da behin betiko kondena. Eraldatu daiteke, bere egokitu, beste zerbaiten zerbitzura jarri. Bere zauriak ulertzea, hauetarik askatzen hastea da. Nork bere buruarekin adiskidetzea, jasanarekin bakarrik definitua izaiteari uko egitea da. Erresilientzia ez da soilik jasaiteko gaitasuna. Eus gertatu ez balitz bezala jarraitzeko gaitasun hutsa. Berreraikuntza bat da, denbora, laguntza, baliabideak eskatzen dituen prozesu bat. Dinamika kolektiboa ere bada, sufrimendu horien aitortzatik pasatzen dena, hauek erran ulertu lagundu daitezkeen guneetarik. Kontrakotasunari buru egiteko, jarrera osasungarria egokitzapena izan daiteke. Hau zientzia diskretua da, gure baitan une oro jarduten duena, anitzetan jakingabean. Ez beharrean, batzuek ezagutzen etzituen indarrak aurkitzen dituzte beren baitan. Moldatzeak ez du egan nahi soilik aldaketa onartzea, baizik eta ura xurgatzea, modelatzea, berpizkunde forma bat ateratzea. Nahi gabea orduan bide berri bihurtzen da. Izan ere, badago indar bat, anitzetan ikus ezina, irauteko aukera emaiten duena. Batzuek fedea, beste batzuek espiritualtasuna, beste batzuek erresilientzia edo intuizioa deitzen duten indarra. Ez du beti izenik, baina bait botere bat, itxuraz zentzurik ez duenari zentzua ematekoa. Espiritualtasuna zentzu zabalean ulertuta ez da iesa, aingura baizik, dela erortzen denean. Batzuentzat indar transcendente baten sinesmenaren forma hartzen du. Beste batzuentzat barne bilaketa batean oinarritzen da, bere buruarekiko elkarrizketa batean. Beste batzuek ere aurkitzen dute oinarri hori artean, filosofian, naturan edo eraldaketa beti posible delako segurtasunean. Espiritualtasuna ez da baitezpada erlizioosoa, ez da mistikoa ere. Bere buruarekin, besteekin, gizabanakoa baino zerbait zabalagoarekin, naturan, gizatasuna, zentzubilaketa edo barne jakituriaren forma batekin lotzeko molde giza uler daiteke. Horrek barne jarrera bat eskatzen du. Ez bakarrik jabegoaren bila jotzea, baizik eta ulertzearen bila. Jabetzea irakasten daukuten garai hauetan behar bada zinezko irautza izaiten ikastea da. Irakurrita honekin segituko dugu ondoko aldian ere.
1: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus.

0: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.
1: Sarako idazleen biltzara, 2006ko apirilaren 6an.
2: Eskualtzaindiak, bi argitalpen berri aurkeztu ditu Sarako idazleen biltzarian. Eta horietan, Jon Cazenaven eskual klasikoen bila autore zaharrak zertarako ditugu. Eskual klasikoen historiaz egin duen ikerketa liburua. Jon Cazenaven.
3: Kostan duzu bezala klasikoen bila deitzen da, eta izenburuak dion bezala, eskual klasiko eri buruzko inkesta historiko bat egin dut hortan. Jakiteko noiz eta nola hasi ziren aipatzen, lehengo obrak eta idazleak eskual kultura. Hori alde batetik, baina beste aldetik, liburuak badu azpititulu bat ere, eta galde gisa emana dena. Autore zaharrak zertarako ditugu. Beraz, liburuan gogoeta bat eramaiten dut, denbora berian, erakusteko lehengo obrak nola kontsideratu ditugun garaiaren arabera. Gutxi gora behera, 19 mende erditik orain arte. Eta zer harreman ukan dugun aintzineko eskual literaturarekin. Eta egia da ez ditugula gure autore zaharrak beti gisa berean tratatu. Batzuetan ongi hartatu ditugu, baina beste batzuetan geizkiago, bultaka baztertu ditugu ere. Lehenik, behar ginoke definitu zer den eskual klasiko bat guretzat. Eta hori importanta da, zenta klasikoak beti gure ikuspondutik, eran nahi baita gaurko irakurlearen ikuspondutik, aipatzen ditugu. Gaurko irakurleentzat argitaratzen baitira. Gaurko irakurleentzat lantzen eta berargitaratzen ditugu. Zer dira? Zer dute guri emaiteko eta eraiteko oraindik denboraren buruan? Klasikoak deituko ditugu gure memorioan gelditu diren lehengo obra eta idazle ezagunak. Klasikoak dira euskal kulturan modelo bezala, eredu bezala ikusten ditugunak edo aipatzen dituzten gaiengatik edo erabiltzen duten hizkuntzaren kalitatearen gatik. Beraz, klasikotzat hartzen ditugunak oraindik bizi balire bezala ikusten ditugu. Guretzat eta gutaz mintzo dira gisabatez. Baina, biztan dena, Bernat Etxeparek imprimarazi zuen lehen liburutik unat idatziak izan diren liburu guziak ez ditugu klasikotzat hartuko. Bakarrik zenbaitzu egon dira gure memorioan. Atxular, biztan dena, Elizanburu, Txominagirre, Lizardi, Piarres Larzabal, Aresti eta Txilardegi, besteak beste. Eta erran behar da, garai bakotsak bere kutxunak, bere maiteenak ukandituela. Zaldubi eta Arresebeitia 19. mende undarrean, Otxobi, Txominagirre, Elizardi eta Jon Etxaide 20. mendean. Baina beste frango denborarekin ezabatu dira. Klasikoak Europa literatura garatu guzietan asko errespetatzen dira. Eskolan eta unibertsitatean ikasten eta irakasten dira. Mutxalaz, bereziki eskolari esker, gizarte batean denek ezautzen dugun edo eta partekatzen dugun kultura amankomunean sartzen dira klasikoak. Europako nazio bakotsak bere idazle nazionalak hautatzen eta goraipatzen ditu. Goethe, Alemanian, Dante, Italian, Cervantes, Espainian, Montaigne eta Rousseau, Frantzian. Eskual kulturan ere, 19. mende erditik ara lehengo euskal autoreak aipatzen ditugu. Eta orduz gero, hiru izen jartzen dira denen aintzinean. De Txepare, Atxurak eta Oienart eta denen buru, biztan dena, hemen txaran begira, Atxurak, Xarako Ertor izan zena. 20. mende astaperetik aintzina, Europako erresuma guzietan kaleak, plazak eta eraikin ofizialak berriz izendatu ziren idazle nagusien deiturekin, aintzineko izenak kenduz. Eskualerian ere fenomeno hori izan da. Horrit harriak ezarri ziren Urdazubin, Ondarruan eta Beskoitzen, Atxurak, Agirre eta Leizarragaren sortetzen aitzinetan. Garai batez ere Xurio ohoratu zen Azkainen, Oienart, Maulen. Baina eskualerian memoriaren aldeko mugimendu hori gelditu zen bat batean. Dakizuen bezala bi haustura historiko nagusi izan ziren. 1936ko gerla eta ondotik frankismoa Hego Eskualerian. Bigarren mundu gerla eta gizarte mailako krisia ezberdinak iparaldean. Bi eskualdetan eskual kulturak eten luze bat ezagutu zuen 1960ko eta 1970ko hamarkadak arte. Frankismoa bukatu arte gutxi gora behera. Franco hil eta lehengo autoreen aldeko interesa berriz piztu zen eskualerian, indar berri batekin eta ondirekin. Bibide nagusi segitu zituen mugimenduak. Alde batetik berrakitalpen asko izan ziren, Atxurak eta De Txepare biztan dena, baina bertze frango ere bai. Azkue, Jean Etxepare, Kirikino, Agirre eta Lizardi kolekzio osoak sortu ziren orduan. Eta seurniz, zonbeitzu, gogoan dituzuela ono, eta Lur, eta Ordago, klasikoen, eta kolekzio beltzori, eta jakinen, eta aurkitzen duguna, eta denek ezautzen dituzue. Eta bestaldetik, ere, demora berian, ikerketa asko egin ziren aldizkarietan, egan, jakin, eta aldizkarietan adibidez, eta unibertsitatean ere, tesia askoren bidez. Deitzen alda, garai batez, larogoieko hamarkadan, tesien urrezko aro bat bezala izan zera alde hortarik. Berrargitalpeneri eta ikerketeri esker, eskual literatura hobeki ezagutu eta preziatu ginuen urteietan. Demora berian, emeki eskolazko klaseak eskolan eta liceoan antolatu ziren, eskual ikasketa programak unibertsitatean ere bai, eta eskual literatura hasi zen serioski ikasten eta lantzen, 80ko hamarkadatik aintzina. Eta guai, zertan gira, 21. mende astapen untan eskual klasikoeri begira. Zori gaitzez, 20. mende undarrean, autoren zaharren alde izan zen mugimendu indartxo hori epeldu da, barreatu da. Eta gaur egun lehengo obrak, gure klasikoak, askotan ez dira gehiago erregularki berrargitaratzen. Menturaz, ohartu zirezte, hortaz, ez dira liburu saltokietan atxeraiten ahal. Aldiz frantsesez, idazle eta obra nagusiak sakeleko edizio merkeetan aurkitzen aldituzue denetan. Bestalde, gure klasikoak ez dira aski erakasten eskolan eta unibertsitatean oraino. Eta ez dira aski aztertzen gehiago ikerketa mailan. Baina gaurko egoera aipatzean, beste gai batean txargintazke eta gai hori bestaldi baten dako utziko dugu, hortan bukatuko dugu, eta labur biltzeko, beraz, erran behar da, eskual klasikoen bila liburu hortan, lehengo eskual idazle eta obren bilakaera historikoa landu dutala, hemendik, barkatu, 19. mende erditik unat, hots, eskual klasikoan historia egina dutala.
2: Raberaz jasta bezala, Jon Cazenavek eman daukuna eskual klasikoen bila autore zaharrak zertarako ditugu eskual klasikoen bilakaeraz eta historioaz egin ikerketa liburua eskualzaindiak argitaratua aurten.
1: Sarako idazleen biltzara, 2026ko apirilaren 6an.

0: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.
1: Hirugarren eta azken aldikotz xamerrekin gaude, oikoan aezkoako eskuara dauku aipatzen. Baina nere, eskoaleriko mitoak eta hainbat historio polit eskoin eta esker bilduak dituenak eta arras poliki kondatzen dauzkigunak.
2: Iñaki Caminok egin zuen, filologoak egin zuen ikerketa serio linguistikoa, eta uhartu zen aezkoako euskara dela zubia Baxe Nafarroko euskara eta Goi Nafarroko euskararen artean. Eta logika guztia du. Ez duela, erraten du, ez du deus partikularski, baina duen nasketa da berexia. Artu du hemendik, eta berexketa hori, gehi, gearen ze hori kuriositate bada, ez? Pues hori nahiko berria izango da, baina hor arras erabilia zen, zarguziak. Pues, gara zire kontua, tzarkeriak, Yorkek ez zuen dauserran, ezin ze dauserran. Iraganeko formek ez dute ene bukaeran. Bakarrik errelatiboan baldin badaude. Etorri ze, gizona etorri ze. Nagero da, etorri zen gizona, hor bai. Ta, batuan ikasten ginen, zuten, ba, ene da iraganaren marka, edo, ederra, guk ez dugu. Ez iraganik, ez gerorik. Liberalak. Guk zer egin behar gindue? Egin zindezake zerbait? Lotsa zeu sarki guziak zire kontra. Elizara gindaza eta peza guzi ardaraz. Maistrak lazki zigortu ere, ele bat behizik ez bat zua itzen. Angelaren kexoak zinezko zine. Gor, altziniko etxean txampordienean, militarrak zeude. Gu nesako gazte gine, lotsa gindaude gaendako. Ez gindakie, ja. Baina mutilak ere ezazie pentsa. Horei, aixa da baina orduan, zer egin zaike? Zer egin gindauke? Zek? Zer egin zen dute zek gaure tokian? Hori da. Aixe da guk errotea, ez? Egin behar zen, eta bai, guk gure formakuntza gurik perspektibatik. Baina egon bagina, gara jartan, haiek zuten formakuntza eta mundu ikuskera egin, segurki haiek bezala egin egin. Gero, doinua aldatzen da izigarri horitzen ez, duela gutxi biligira publikatzekotan gaude, orain lan bat izigarri ginda gazte batzu euskara ikasia, orain euskara gure zehana, orain hogei eta hogei eta berrogei artean dauden batzuk, sortu dute, gu tartean gaude, bestan da talde bat zerika, eta finitzen ari gara aezkoako iztegi bat. Publikatuko duguna, Aibarrak eman digu dirua, eta publikatuko duguna. Eta ibili gara azken iztunekin, oraindik bilduta genuena gehi azken iztunekin solasean. Eta aburregein anginen emazteki batekin, kasi gehiun urte zituena, eta galde egiten dita, zu nor zira, bakizu, beti kokatu behar jendea. Ta, ba, ni garraldako, ni erran nion, garraldakoa, xamarrenekoa. Ta, zu zira, garraldakoa. Ta, doinu bat bitxiar, garraldakoa zira zu, pentsa. Ta, zu, doinu batzuk izierri berexiak. Ja, arront erreposki mintzo dira persona horiek, ez dute abiadura hondirik bitxia, euskara bitxi bat. Ni ez naiz gai, moldatzen gira gauza txipietan, simpleenetan, eta bartzen, espaitugu multzo bat mantentzeko eta segitzeko eta aritzeko. Eta joaten ziraiekin mintzatzera edo ikastera, eta nola erraten duzu ebertzea, baina ez dira solasak naturalki sortzen forma zailagoak erabiltzeko. Ero beti pensaketan ibili behar gara, nola erraten zen. Ja, bon.
3: Idatzia izan da edo sekulan?
2: Sekulan ez. Bonapartek pasatu zelarik hemen bere astoarekin eta gizon batekin ere Donibanetik joan zen aizkoara eta garralan egon zen. Eta hango irakasle bati, bakigun zetxetakoa zen eta dena, idatzi arazi katexima bat. Eta bada, bizpeiru katexima, garrolan egina, bertze bat ari ben egina, eta holako. Baina hori, Bertzerik ez, sekulan ez.
3: Eskuz?
2: Pentsatzen dut, garaiatan, biztan da. Baina gero berak publikatu zituen, publikatuta Londresen publikatu zituen. Atxematen aldira, atxematen aldira. Uste du zarean daudela, edo Iñakik baditu kopiak, edo bai. Eta hoi kurioso, ba, berak ere aipatzen zuen, ba, arras euskara, hiru ibarretako euskara hori, arras zarra irutzen zitzaion, zarrenetarikoa omen, jakitera, igual zaio, ez, biztan da. Baina, bai, arkaikoena edo, hortik heldu direla gainerako formak biguindu joan direnak, ka zena erronkaren ge zen, aezkoan, xoabeago, kauko ikura, gizon kau, gogorra da, ez? Gizon gau, ja xoabeago, eta gero ja, atxera pasatzen da, gizon hau. Eta gero ja, ez da atxe ez da uzkatzen, gizon hau. Goxatzen joan da. Bai, ez? Pixka bat.
4: Eta gaur egun Garraldako eskolan,
2: batua.
4: Batua, ekizute.
2: Batua, baina nik beti burruka hortan ibili gira, padakite, sarrera zertxo bait. Edo bederen, batua egiten baldin badute ere, beti komentatzen dieguna da. Ez du zeatik izan behar batu bat, momentu batean batua omen zen dena, esan, ondo, eta erran, bertze, ibel, aintzin, iztegin aldetik, gauza bat, kolore bat duena, bederen, lengu euskararekin lotura bat egiteko. Lengu euskararekin eta ziekin biztan da. Ez? Saiatzen dira, baina hor bertatzen dena da betikoa. Inork ez du maisu izan nahi, irakasle izan nahi Garraldan. Denek nahi dute lan egin hiriburua, eta gero festa, eta gero hau eta hura. Eta orduan, beti itzuli mitzuli biltzen dira irakasleak, eta zaila izaten da, txikitzea bertako jende bat. Gero nik izan duen posibilitatea igoteko eskolan, baina Iruñeko mugimendua ikastola berri bat montatzea arras interesgarri izan zen. Anitz ikasi nuen nik, haiek ez dakit, baina nik.
5: Liburuarekin finitzeko edo
2: bai.
5: Agokzeko jokoak eta nola banatzen ziren espazioak, joko espazioak, gizonak, emazteak, pilota...
2: Bai, bai, hor...
5: Pirla.
2: Pirloak, pirloak. Nola ditzen dituzu hemen?
5: Birlak.
2: Birlak. Bai. Liburuan atxeman nuen Arnegiko argazki bat, ikusi duzu emaztekia jo... Jola.
5: Ah, ba, ba, ikusiko dugu gero.
2: Biziaroan dago hori.
5: Bai, bai. Ikusiko dugu.
2: Bai. Ba, bazen, ba, alako batean guk uste genuen bolatokiak eta ba, ez da egitez hau zen baduzu, pirlotan, bolotan joko batzeko, batez ere Bizkaia eta Alaba aldean herri guzietek dute bere tokia jolasteko. Ta, hemen ez genekien. Eta alako batean sortu zen zaharrekin solasean, ba, ba, Garraldan, ba, pirloa, ba, bai, bereziki jotzen zuten, eta bereziki nesken jokoa zela, ez? Bereziki neskak jolasten zirela emaztea. Eta gero, gizon batzu, ba, ni ere ibiltzen nintzen, ja. Eta gero, atxeman genuen, aurbeizetan, ba, zegoela reglamento bat, hori biziara natera du. Reglamento bat, ba, zegoela, neskek noiz nahi zuten pirlotan jokoatu, ze, amerikano batek egin zuen aurbeiztako bai, frontoia eta baita pirloak eta trinkete txiki bat ez dakit ezagutzen duzuen horbeztan, eta hori biltzen zirela. Ja, egin zuen arautegi bat, erran neskak heldu badira jolasteko, gizonek airekin behar dute, deus erran gabe. Deus erran gabe. Isilik, ele bat, gaiztu erran gabe. Amerikano jarri zen serio, eta hor nun baita ibiliko ziren hori. Erderaz daude, ez? Biztan da, baina gizon bat jokoan baldin bada eta agertuko balira emaztekiak jolastu nahi dutena erretiratu behar dute sin mediar palabra en kontra deus erran gabe aire egin behar dute gizonezkoek duela mende bat, bazen zerbait, bazen zerbait, bai, bai
5: jo, ikasten da irakorri ikasiat pilota kondatzeko bi
2: mantera hori da. Horiek. Ba, hori zigarria da ta zarrekin solasean tarroten zuten, ba, jokatzen, kontatzen zela ez bat bi da hiru, baizik eta bakizeta amabortz. Kintzeka, amabortz, oita mar, berrogei eta joku. Ta, zar bati, baino gehiago hori aitua eta ne harrituta nengoen, boa, onolakoa den posible. Talako batean, hemengo liburu batean, frantsesez La Pilote, ez da gizzer, agertzen zen testigantza hori, liburu hori nunbait interesa bat duzu, pasatu bat duzu, liburu handi bat berde, nahi zoroitzen egilea, frantzesez egina. Ta kontatzen du, nola gerra denboran oraindikan, gerra bitartean oraindikan, baxen Nafarroko zenbait herritan, kintzeka kontatzen zela pilotan ere. Tarrenen, to, logika guzia du, aezkoan ari ginen, ta hemen ere bai. Ta gero, ikusten da aurbaiztako arautegian pilotan egindako arautegia aipatzen dituela bierak kontatzeko. Tantokari badira halako tantoak, jokukari baldin bada halako hainbat joku. Ba, beraz arras berantartio atxiki zen ere kontatzeko manera hori aezkoan. Bitxikeri bat egin zitzen. Nagero ikusita hemen ere bazegola testigantzan, ba, egia da.
5: Erregotean da, Luzian eta...
2: Bai, erregotean horrein digan. Baina, haiek, baina nik horretan, hori pensatu nuen, xarean edo ikusi genuen argazki zar batean horbaiztan, ba, zegoela xarekin, xare ez. Ez, tenis gisako gauza bat, bazuten sare bat, baina erdian, eta pilotariak bialdetatik, ez tegi zei okusten, pasaka edo...
5: Pasaka.
2: Pasaka. Eta horrekin, hau, ze bitxea, eta nien behin da berriz galdezka garralan, pasaka ez, pilota hutsa, esku pilota, normalean egiten dena, baina kintzeka kontatzen zela. Eta bazuen gizon bat, bazuen manera bat kontatzeko dotore, eta kantatzen zuena, eta hori ere, hemen ez dakit ezagutzen duzuen, alemanek egin zuten dokumental bat, ezagutzen duzuen? Alemanek hemen egon zirela, egin zuten euskaldunei buruz dokumental bat. Hori Euskal Telebistan ikusi nuen nik, eman zuten, hor barna publikatuta zegoen nun bait. Interesa bat duzuet, pasatuko dizuet informazioa.
6: Norazun izena?
2: Leipei de Basque olako zerbait, baina, bueno, alemanez.
7: Zenak erla demoranina hori.
2: Bai, gerra denboran. Eta momentu batean agertzen da pilota, eta ikusten da tantoak kantatzen dituena, amabos, aurroge, eta entzuten da, iztan bada, eta horren to, hor duzu, kontalari kantaria.
7: Xaxaria.
2: Uste dut, xaxaria.
7: Xaxaria.
2: Erraten zitzaion.
6: Eta hori xaxaria gu berten duen xixari.
2: Arrantzarako
6: onda. Ezen zertzen xaxari, eta bazen ostatian olako para bat, eta ziriekin.
2: Hori zen xaxaria.
7: Bai,
2: tantoka.
6: Xaxaria hori zen, eta bazela argmendaitzen, eta igoldin, eta denetan, bazirela kintzekar. Hori zirien muitzeko moldea, gerida jokoak bazirela, eta hori. Eta nola kontatzen zutela,
2: bai.
6: Bi gerlen artian, eta hola uno. Xaxari hori zela hola.
7: Entzuna diago, kundia kantatzen.
2: Bai,
5: Lucian kondatzen du, honore kantatzen du.

0: Bi egun esagote.
1: Ondoko liburuaz.
0: Pasatzen dugu, bai.
1: Eta klak, klak, klak egiten diat, eh?
0: Bai, bai, bai.
2: Klak,
3: klak,
2: klak. Segituko du gero...
1: Bai, irudia.
0: Nahi, nahi duzuna, irudia pixka bat, ikusten ditugu pixka bat. Ba, hor da, azken liburua, eta azken liburua, usadio, ohitura, bizimodu, lege, krimen, hori ere bai, aipatzen baita. Krimena, bai, denez da ona izan behar, eta erran nuen, jendeak pensatuko, oh, ez gure gizartea zen, itzigarri. Ez, bortxak, eriotzak, esklaboak, denetarik izan dira hemen ere. Jakin dezagun, izan da, ez. Aipatzen dugu, eta usadio bitxien artean, ma, hau, ero ibili gira inguruka dizkide guziak modu arrarotan jartzen. Hau dakizu zer den, ez? Entzun duzu, usadio hau, berriki arte erabili dena. Emazteki batek aurra izaten zuelarik, bazegoen debeku bat, 40 egunez ez zuela etxetik atera behar. Probaleki, dio nik, probaleki ideia zen, ba, kasu, ba, besteko niurri bat zela, ez? Usadio gizan. Ta, etxetik ez zutela atera behar, 40 egunez. Eliza sartze egin hartio, ze hori izan bertze bitura bat egiten zena, 40 egunez pasatuta. Bai, baina teoria hori zen, baina praktika zen, atea behar dut. Joan behar dut baratzera, joan behar dut urbila, joan behar dut ez dakin ora, eta orduan, debeko esausteko, teia bat hartzen zuten buruan. Ez ezagutzeko ez, etxepean egoteko. Etxepean egoteko, teia teiatupean egoteko. Teiapean egoteko, zen, ez baitzen nola usten debeku hori. Teia baitzen etxearen simboloa da. Izigarria eta erabiltzen da bertzen manera batzutan ere bai. Ta teiapean egoteko, eta arrote zuten, mo, kontatzen da, saraldean bildu zutela, baita ama Virginia ibili zela 40 egunez teiakin burua. Pentsasazu, irudimenak, ze bide egiten alduen. Eta hau ezagutzen dugu egin dena Xuberotik hasi Bizkaia bitartean. Probaleki kanpoan ere bai, ez dakit. Ni kanpoko ez dut ezagutzen. Baina testigantza daude Xiberotik mezkiri zen nik ezagutu dudan emaztegi batek aurra zelarik ezagutu zuen emazte bat mezkiri zen hemen igo eta segidan teiapean baratzera ateratzen legia eta horak eta ezagutu bilduta dago emazteki Xiberot bizkaitar batena atera zera prisakin hurbila eta apezak harrapatu ai Xebera izen omen zuen. Xebera, xebera, iturri hurbila eta teia hartu gabe, eh? Emankumea, aserre, harrapatu nau, hurbila, behar zuen hurra, eta ibili behar zen teia dekin. Bitxikeri bada, baina erakusten du teia eta etxearen garrantzi hori ez, alegia. Hau, herri bada Atondo, Irutzun inguruan da, herri txiki bada, eta hemen prozeso batean agertzen da, bertzeri gabe aipatzen dut. Zen, Euskal Herri osoan aurkitu da ere, aur bat sortzeak, erditzeak, jaiotzeak, emakume festa bat zela. Eta gizonik gabeko emakume festa bat antolatzen zuten, izen desberdinak dituena. Atrobesta, emakumeen ikuskaria, Baxena Forran uste dut ikuskaria edo bisita, Xuberotik hasita Bizkaia bitartean dagoen. Eta herri hontan, Atondon, bildu da kasualki, bertzetaz ari ziren, baina prozeso batean agertzen da, ba, alako batean pasatu zen, gertatu zen gauza bat, egun hartan, Atondoko emazteki guziak bilduta zeuden etxe batean, usadioa segituz, aur bat sortu zelakoz. Eta beraz, zuten, ema batzarre. Eta hor agertu da, hitz hori inok ez zuena ezagutzen. Ema batzarre. Bai. Erabili direna izenak ema batzarre, Atondon, Atxolorra, Gipuzko aldean, Atxolorreta, Atxobesta, Beran, Bateo, Bizkaia aldean, Andra ikustea Diman, Andre batzien Abarniz, Andre ikustea Garazin, Atxoen berendua Zumbilan, Andra ikusteguna Gipuzko aldean, Andre Bazkari Oñatin, Aur ikustea Uarte Irin, Emarkariak, izen pilo bat. baina bitxia dena

0: Da hori, emakume festa bat zen, gizona ez ziren joaten. Eta legeak hasten ziren Bilboko ordenantzak hasi eta foruak segituz mugatu nahian festa horiek. Agertzen dira mugatu nahian. Bilboan, ez daitezela bildu 8 baino gehiago. Montatzen omen ziren batzu eleganteak. Eta badago... Hori da galdera, ez dakigu, baina asmatzen alda. Asmatzen alda, baina bitxia dena da hori ikustea, eta kasu, Hora indikan, antropologek ez dute hortaz zer erran nahi duen horrek arrazongi adierazik nik bedaren ez dut ikusi. Mugatu nahian, baina hasten dire hori mugatu nahian, 15. mendean, 1400, 1500, eta 20. mendean hori indikan egiten zen. Erraten duzu, frakaso total, frakas. Legeak beti, zera, mugatu nahian, zenbat emazte bilduko dira, zenbat ze, kalteak ekartzen dizkio etxeari, eta ez dakiz ez, eta gino, eten gabe, hor dituzue hoien historiak.
1: Segidak liburuan.
0: Hola?
1: Segidak liburuan.
0: Ba, hori da, liburuan.
1: Mozteko.
2: Ez da, Elizondon, ez da, pesta bat, baina, Elizondoko feria handian,
0: bai.
2: Bi egunez, eta lehen egunean, eta kabaduziak hor dira eta plazan,
0: bai.
2: Eta gizonak atatzen dira. Eta bi amunean, atxo feria.
0: Izaten dira, eta gero hor...
2: Zenta, bai. Gizonek nik eta anintzen eta gazna saltzen, eta ma, gizonek jastatzen zuten gazna. Gasuna ona, biak egon egon dut zut eta emaztia. Berak ez, emaztiak erosten zuen. Zuzimatan, senarrarita, jastatzen
0: zi. Inauterietan, bagizutzen baitokitan inauterian zegoen Andrekunde, Gizakunde eta Orokunde. Gizonen eguna, emakumen eguna, denen eguna, Orokunde. Hor bat zen, arrasmarkatua dago, baina hor tradizionalki ikusten da emakumen presentzia beti egin duela. Beti izan da, kasu, oazen begiratzea poliki, ze hori ikusten dira gauza batzutan, hor zegoela, Arras presente, hau ikusteko. Behin, duela 20 urte, kontatzen ari nintzen hau irakasle Gipuzkoan, eta halako batean gizon batek altxatzen du gazte batek, altxatzen du Ibarrakoa zen, Ibarra Tolosa ondoko herri bat. Atxikitzen da, Atxikitzen da, nun Ibarran, beti aditzeko prest. Larun batean duzula, bai, izan genuen aur bat, enbaztekia, eta zehana, eta pues, tokatzen zait, zerbitzea. Gizona di, tokatzen zaio, zerbitzea. Eta hor bildu dut, irudoiko markadako testigantza bat, euskaraz, aski luzea, baina hori nola amatxik, osea, senarraren amak erraten dio senarrari, bihar duzue atso besta, bakizu zer tokatzen zaizu, zu zara zerbitzaria. Eta bildu zirela, 40 emakume, eta bera txokolata egiten, eta merendu guzia prestatzen denei zerbitzeko. Amak arra nazionala, bi lege ditu gizonak, bat atso festan zerbitzea, eta bertzea ez dakitzen zen. Erran ez bezala, hori egin behar duzu bai ala bai. Gizonak kontatzen du gero, bere deskribapena egiten du. Nola, adarra jotzen zioten, eta arraspoieta da, Eta erratu zu, ui. Festa hau topikoetatik kanpo dago, Bo, hau, bueno, bagizu zer den, maskarada bat, maskaradetaz hitz egiten da liburuan, baina deskribitzen baino hori bertze batzutan egina dago da, ohartarazteko haunitz jende ohartu den Antion Buru libertitzean kontatzen duen bezala, Gaztendako zer suposatzen duen maskarada batean parte hartzeak, Eta da, iniziazio rito bada, pauso bada, haurtzarotik gazte, herriko gazte izateko parada hortan. Luzaiden bezala edo, tradizionalki atxikitzen den festa hoi eguziek, dantza eta alegera eta plastika duten dituzten balorenz gain dago hori. Gaztendako, aurrendako erakustea herrian, jaz nahiz aurra, gaztea nahiz. Dantzan sartu nahiz, dantzari nahiz, gauzak saiatzen nahiz ongi egiten, responsabilitate badut, iniziazio rito bat da hor. Eta bo, Zuberoan maskaradekin gertatzen dena herri-herri ibiltzean, izigarria da. Nik euskaraz maite dudan, behar bada gehien maite dudan hitza da plazaratu. Zein da, literal, fizikoki eta mentalki gertatzen zaiena, ez? Gazteak plazaratzen direnean, zer nahi direlarik laborari, elektrikari, postari, ateratzen dira herrien aintzinean, eta egiten dute, ra, egin behar da ongi, eta ta zirikatu ere bai, eta libertimenduan, eta gainera egiten dena, eta izigarri importantea da. Eta uste du, kostienti izan behar ditugula balore horiek, ez usteko galtzen. Zen gero hasten dire gauzak aldatzen, eta galdera da. Aldaketa onerako da, aldaketa onerako da, edo makurra gora, edo doa. Ez? Batzutan gauzak usten dira inertziaz, edo aldatzen dire pentsatu gabe, eta genuena hobea zen hartu duguna baino. Usadio eta irrito eta abarren gainean, ez? Ba, hortaz luzeago biztan da.
1: Jautzika zen nalko gira.
0: Mil esker, eh? Eturri di. Ba, argazki zar bat da, Donostian duela 100 urte, 1920-an, eta polita da ikustea ere, kargudunek behar zutela dantzatu herriaren aurrean. Hor dira, herriko hiriko kargudun guzia, bere maztekiekin, ikasi behar dute eta dantzatu behar dute eta egin behar dute omen bat ere herriko zerbitzariak bezala, baina herriari, pentsa zazue ideien aldetik ze interesgarri izaten den lehen ere, ez? Eta uhartzea zer den. Hori alde batetik, eta Juan Antonio Urbeltz folklorista kontatzen zigun behin deitu ziotela hor Oiartzundik, olako dentzak bazituztela ere Oiartzunen, baina galduak zirela. Eta eskatu zioten zatoz, eta erakutsi udalel zinegotziei eta kargudunei, dantza horiek nolakoa ziren, zen nahi du berriz plazaratu eta dantzatu. Eta kontatu zuen, kontatzen zidan gero, nola behin da behin gehiagotan joanik da erakutsi, noski, Oiartzunen denak euskaldunak, denak abertzale partiduetakoak. Bagizu ez diferentzia dauden abertzalen artean ere, ez? Elkarrekin eskutik tinki ibili eta herriaren aintzinean dantzatu izanak aldatu zituela ideia pixka bat zutena, giroa zuten bazen desberdintasuna baditugu, baina herrien aurrean, txak, denak atea gira, bat gira eta ziera aintzinean dantzatzen dugu.
1: Elkar ezautza, elkarrekin
0: hori da, eta elkarrekin zerbait egitea. Zerbait, ongi egin behar duzuna, ezin da zara atera eta moskortu eta zer nahi, ez, hau, ongi egin behar duzu, ez? Interesgarria.
1: Hora ino egiten da, hori Bilbon eta Bilakoetan.
0: Bai.
1: Bite segitzen dugu?
0: Bai, si.
1: Zerbitzen ez?
0: Bo, hau, baserri bat.
1: Bitzez, hau.
0: Bitzetan erakusteko. Etxe bat, familia bat, eta hori betiz dela bete, eta bat, garai batean ere, harrituta gelitu nintzen, etxearen liburu egiten, zen guartu nintzen, kontatzen zutela, 18. mendean, izan zen jendea lurrak zituztenak, baserriak diseinatu eta ideki zituztenak, bi familia, ala hiru familien dako. Pentsatuz, maizter gisa sartu, txetiar edo bordari, nola ditzen da hemen, nola zen?
2: Txetiar.
0: Izateko eta bi familiak gero mozkinak biltzeko. Hemen Bizkaiko baserri hau ikusi nuen, eta ui, hau, ez du galdetu behar zenbat familia dauden. Eta garbi dago ikuspegi plastiko desberdinak dituztela. Gaixo etxea. Eta kulturaren parte dira ere, joan ginean ibiltzen diren gauzak ere, ze kultura tradizionala hitzarekin jolastu behar dugu ere bai. Zer da, eta bueno, hemen bidaiariek denek kontatzen zuten, hau 16. mendeko aleman batek marraztua da, harrituta gelitu zen, Baionara iritsita eta Baiona eta Bizkaia bitartean, Bizkaia barne, aurkitu zituela ezkongabeko neskak burua soildua zeramatenak. Hori ikusten duzua, ez da txanotxo bat, ez da gilet. Ta irri egin, baina modan jartzen bada. Horrein arren duzu, ez, ta pensatu ere, ni hola. Modan jartzen bada. Ikusiko du. Taia ez dizue kontatu nahi zer gertatzen zen, adibidez, Bizkaialdean boneta zabaldu baino lehen. Ze, hogeigarren mendean, bakizu, euskalduna, ta txapela, boneta, ta hauxe gira gu. Hauxe gira denbora hontan. Orain ja ez gira, baten batzu bagarrik, eta lehen ere ez ziren. Ulertu behar dugu ere kulturak etengabeko aldaketan daudela. Galdera da, kontrolatzen ote ditugun aldaketa horiek. Eta Bizkaiko herri batzutan, hogeigarren menden hasieran, emakume abaitua, eulalia abaitua, fotografo batek, ikusi zuen tradizioa galtzen ari zela. Eta hasi zen argazkiak egiten etengabe, bereziki gizonei zen. Ikusiko duzuen bezala, txano hori aski berezia da, eta ez bakarrik txanoa pasa. Emaztegia ja nahiko antzekoa gurearekin, baina ikusten da Bizkaian galdu den zerbait, jazkera hauek erronkarikoen antza badute, eta kasu, eta galdu dira, tradizionalak zirena galdu dira duzea. Nola pipatzen dute ze txano motak bitxia geramaten dituzten, eta horrazkerak ere moda kontu dira. Pasa, pasa. Gizun bat irren zion, kendu txan hori, ze ikusi behar dugu horrazkera, galtzen ari den horrazkera tradizionala. Ez dira gaztetxeko punkiak. Ez dira, badute adin bat. Eta erran zioten, eman buelta osoa, ze, egin zion gibeletik ere argazkia, uhartzen ari zelakos, galtzen ari zela tradizioa. Hauen semeek hasi zuten biloa motz-motz egiten, bizarra ongi egina eta txapela erabiltzen. Eta hauek pentsatuko zuten, nola doa gazteria.
2: Zer horretan hori?
0: Hori, 19. menden bukaeran, 20. menden hasieran, argazkiak bat zeuden. Beitu gizon horrek, ze tximak gara mazki, beitu, ze biloa. Nire horretan zuen, hau ere pentsatuko zuen, zer da gaztedia? Noa doa tradizioa hauekin. Akau Euskal Herria. Nire horretan zuen, ba, kasu eman, hori azaleko kontu bada, ez du garrantzian diri. Baina hartu behar gira. Eta hartu behar gira nola gauzak aldatzen diren. Perspektiba izanki, hartzen gara, kasik erran daiteke, tradizioa zinez ez dagoela. Ze, etengabe aldatzen doa. Herri hau dago, Pirineoen pasabide nagusian. Bertze pasabide nagusia dago Katalunian. Eta bertze hemen, autopista dago hor, Irunen, zaila da pasatzea Hueskatik, hortik, eta Pirineoen goitik, hortik ez dago pasatzerik. Hemen bai, ondo, hemenik pasatu da mundu guzia. Batzu soberak gelditu dira. Mundu guzia, eta etengabe egon gara, harremanetan gainerakoekin. Harreman hitza, ze polita, hartu eta eman. Etengabe. Bo, hau beste zail bada, ikusteko pixka da, ba, hori kontatzen dut, eskoletan erabiltzeko materiala, eh? Zaten duzu. Gaur egun hori erakusten duzu, Hendaiako playa da, biztan da. Erakusten duzu aurrei, eta geologikoki, zinklinal, antiklinal, geoklinal, itxasoen zean marruskadura, izea, heldu da, kari arrea, arria, bueno, erakusten badi duzu, bi dunpa luzea eta dunpa txikia, alako izan dituzen ez horretzen dungi, dunpa luzea. Le de jumo, bai. Holako adire frantzak. Le de jumo, bai, bai. Enfin, segin behar dugu. Ez zeuden hor, baina gentilak, jartzen inguruan zenbiltzan gentilak, ohartu ziren Baionan ari zirela katedrala egiten. Tarretu zuen, oneraino. Izan gara hartu emaneko onak, baina oneraino katedrala eraikitzea ja serio da. Tarretu zuen, akatu behar dugu katedrala. Tardun, gentil batek hartu zuen, horietako bat, ez zegoela hor, bota zuen, Baionako katedrala suntzitu nahian. Txirriste egin, eta erori zitzaion, Hendaian. Bigarren saioa egin zuen, berriz ere, erori zitzaion hor, ezin iritsiz Baionaraino, Eta irugarrenean hautsi omen zuen zerbait, muskuloren bat, futbolistak bezala edo olako utzen bat, eta ja ez zuen saiatu horri esker katedrala txutik dirau. Eta endaian dute bi dunpa luzea edo dunpa txikia. Hori erakusten diozu aurre eta ez zaiz sekulan naztuko. Baina arridura eta marruskadura eta izea eta itsasoen indarra, bah. Eta harrigarriena, ez da ezagutzen zuen, zinez merezidu bisita. Momentuz ez da oso ezaguna, jendeak ez dut ezagutzen. Hau ermita bada, Xemeinen dagoena. Egon zira?
3: Zuri esker ez dutuko dute.
0: Ez, pentsa, euskaraz dago. Libura euskaraz dago. Ze Gaztelugatxe jazin da, urbildu Gaztelugatxe da, ze ja akatu dute, turismoak akatu du, mundu guztiak akatu du. Hau Xemeinen dago, ermita bada, Xemeinen dagoela, bertan herrian, ez da igo behar mundu. Aparkatzen alda ondoan, beraz, erresa da. San Michel, San Miguel, Arretxinaga. Eta erraten zu, barkatu, zer da hori? Neska horrek ni baino altura gehiago badu, erresa dena bertzaldetik, baina hala ere. Animaleko harria daude hor. Eta hori ikusten duzu. Hori iteki toki berezi bat zen lehengo munduan. Berezia zenez, ematen zioten trataera berezi bat, zeote zen hor, toki magiko bada, seguro ohitura eta usadio batzuk bat zeudela, eta Eliza heldu zenean, kristaldasuna heldu zenean, zuen, zuek duzu hori. Ezin baztertuz, gaizki ikusia botatzea behar bada, eta atxiki zuten, egin zuten gainetik Eliza jarri zioten, San Michel bat libre zegoen, San Michel, venga, mugi, mugi. Hala ere, hor barna ibiltzen zirenean, ohitura da, ez dakizen bat buelta ematea tartetik, harrien tartetik, alako, ozea, buelta bat ematea, eta Tinder bezalako funtzionatzen omen du. Parea bilatzeko da. Eta gero, harri txiki batzuk, hausten baldin batzu, harri txiki horietako batzuk, txiki batzuk, ahoan marruzkatu pixka bat, gueltak eman, oso ona omen dira, arraso ona omen dira, aginetako minen kontra. Ez nago oso segur, eh? Ez nago oso segur.
4: Ono lehengo idurako zirela.
0: Bai.
4: Elizak ez du dena...
0: Ez du dena suntzitu eta ora txiki zen. Nire ekin zegoen, ni lehenengo aldiz joan nintzenean ikustera banekien zer zen, ikusi hain nuen, ala ere, harri garria da, eta gauza da, hola beritzen zera. Ja, nire ekin zegoena, despistean, neska momentu hartan, etxeko andrea, sartu zen eta, ah, nola sartu dituzte herria gueko nire? Atea begiratzen zuen eta, ez lasai, Elizar hori zaio gainean. Literalki.
2: Baran ere bai, eta bazen, eta pentsa batean, ahri,
0: bai, lodi bat. Badu historia hori ere. Bai. Harri hori geldit erori zen, eta denako juka, hor bara! Eta hor baratu zen, eta geroztik herriari deitzen zaio, hor bara. Bitzi, berezi, den guziak zuen historio bat. Normal, nahi zuelako esplikatu mundua, baduzu esplikazio bat. Hau San Juan Xar, bertze pieza bat, zautzen duzuen. Arantza Bortzirian, muga pasa segidan, Bortziriko bidean, Arantza bidean, segidan dago, aparkatzeko toki txar badago, bi kotxe edo hiru eskas hartzen dira, eta badago iturri bat, baditu hiru tuturro, eta San Juan bat, eta hor, meza ematen dute udako igande guztietan erran didate horrein digan, eh? Baina berdin, pasa, hor, liburan agertzen dira iturri horiek, eta San Juan Xar hortara joaten dira, busti trapuzar batzuk uretan, eta balio dute larruko eritasunak sendatzeko. Gero utzi berrean dago toki bat, usteko lehortzen zapia, eta lehortzen denean jazuk sendatuta zaude. Han daude hiru iturriak, han dago lehortzeko tokia, Kobazuloa eta San Juan Xar, eta San Juan egunean antolatzen dituzte, pues, eta hau, zaraitzuko historia bat, ez dakit zautzen duzuen, historia hau, bakizu, ze konstelazioa den betiko zazpizarrak, hortza handia Lurz frantzesez ere bai, ez? Ba, hori, otsagiko hartzaile kontatzen dute, ez, hori historio bat da. baserritar batek bazituen hiriak eta bi ebaslek lapurtu zituzten bi hiriak eta ies egin zutela. Baserritarrak gibeletik bializun mutila harrapaz itzazu eta ekarri honea hiriak, etzen itzultzen ikusita igorri zuen eskatoa, txakur txiki bazuena, eta ez ziren itzultzen, eta azkenean abiatu zen bera haien gibeletik. Baina, ja, sakreka, kaguen soska, eta hainkoak zigortu zuen erran zuen. Bai, sakreka ibiltzen zira, gendi gaintzina, hemendi gaintzina ibilizarete, guziak betirako bueltaka hortzian, batzu bertzen gibeletik sekulan harrapatu gabe. Hor dira, bi dia, bi ebasle, bi tarretuzu. Kontxo, gure jendeak ere hortziari begiratzen zion, eh? Badire historiak ere. Hori da Arnegiko Pirloen historia. Ta argazki arrasguti dago eta hau atxeman nuen, 100 urte ditu, 1922koa da, Arnegi. Bai, hau da, erronkaren atxeman den oroitzapena, eh? Usadio bat arrasbitxia, urruskideak deitzen zituztenak. Ta urtean behin, badire bi manera, bi deskripzioa aurkitzen dugu, baina gauza bera zen. Zaku batean biltzen zituzten herriko etxetako gako guziak, eta gero ateratzen zituzten binaka. Apezak edo norbaitek, binaka ateratzen zituzten. Modu hortan, bi familiak parekatuta gelitua ziren. Gertzen duzu, binaka, herriko etxe guziak, binaka. Eta orduan, beharra zuten Santageda egunean igueltan hortan, bi alairu egunez, elkarrekin bazkaltzea eta faltzea. Etxe batean eta bertzean. Nahi, ala ez. Ta, nahi ez zuenak, isuna ordaindu behar zuen. Eta arreten dute, hau, biztan da, batzutan tokatzen nire zitzaizun, aserre zauden, familia batekin, batzi ote dizun behi hori, edo sagar gondo horren, eta orduan, arreten dute, hiru egunez, elkarrekin bazkaltzen eta faltzen, egon ondoren, ba, auziak ez ditu, are desagortu, edo berdin onditu. Probableki onditu, horregatik desagertu zen usadioa. Elburu ona zen, baina desagertu baldin bada eta bakarrik atxeman badugu horren oroitzapena, behar bada auziak onditu egiten ziren. Ba, erraten zu, ja, pollita, arroz bitxikeri bat, eh?
2: Bi bakarrik edo etxe guziak.
0: Etxe guziak binaka. Hor sartuta eta ateratzen zituzten, eta erraten zuten, pues, mendialdea lizaldearekin, elkarrekin, eta oi ba, oiekin.
4: Ziketen etxeko anoigo, nahi dote.
0: Gero erraten zuten, Arnoak ere laguntzen zuela girua.
4: Hor.
0: Arras historio poeta da tezo. Oie, kurioso, bitxikeri bat, ez? Eta, no. Atxeman dugu, atxeman da, erronkarin eta zaraitzun oien horretzuna. Baina, probaleki garai batean zabaldua bat zeuden. Ez ziren bakarrak izanen, beti bezala. Ba, hor, ba, esklabutzaren historio bat sartu dugu, ba, hori, esklaboak ere ibili ziren, esklabo trafikoan ibili ziren, eta Donibane agertzen dira historia batzuk, bildu dituguna, korbarna, Donibane loitzunen iristen ziren esklaboak, eta hor batek saldu, eta Donostira eraman, eta Donostian saldu enkantetan, eta herrietan, eta garai batean, ba, omen zen, familia honetan, apezak barne, kalonje barne, ba, igual bazutela esklabo bat, beltzak, eta gero saltzen zituztena, eta ohartarazteko ba hori, krimen arlo horrean ere ongi jauntzi jantziri ginela ere zenbait okitan bederen. Honeraino zen iritsiko, baina hau ezagutzen duzu Gabinarea, ez? Gabinara, nola Gipuzko aldean deitzen dute Saguzar, eta Saguzar izen itxusia da. Eta kuriosoa da ikustea, bitxikeri bat iruditzen zait, ikustea ba, inguruan hoien Gabinarea gaueko enara da baita, enara da. Eta hori kasik poetiko da, izen poetiko bat, animale bat, pitin bat, itxusi baten dako, berra da, ez? Baina erraten zuten, animali hori hiltzea sorte txarrak hartzen zuela. Eta erraten zuten, ufa, bitxikeri bat da. Eta usadio segituz, eta afinitzen ari gara, eh? Gizon hori ikusten duzuet, ja da jartzen edo kentzen, eta funtsean ari dena edo irudikatu nahi dena da kentzen. Baina asmoa duena da eutanasia bat egitea da. Norbait agonian zegoenean ezin hil, ezin bizi eta sufritzen, jendea nahi zuen lehen bai lehen finitzea historia. Eta erraten zuten, ba, nola momentu hortan arimak gorpua uzten omen duen, ba, teia bat kentzen baldin badugu, aixeago arima eskapatuko da zerura. Eta kentzen zuten teia, edo leioak ireki, aizkoan leioak ireki. Gelako leioak ireki, hemen barnare bai, segur. Baita, baita. Eta batzuk uste zuten, ba, usai zarra, usaien gatik, ez ez. Arima ateratzeko edo arima ateratzeko laguntzeko. Hemen bizia da, Baxena Forroan nahi zoritzen nahi Lekunberri zen edo nuna atxeman den, nik irakurri nuen atxeman da, ez? Ba, meza ematea ere horren alde, alegia, bizia lahil ladin meza ematea. Baina alde honetan, pensatzen zela, horriako mezek balore handiago zutela, eta joaten zirela horriara bereziki eskatzera meza bat horretako. Bai?
4: Isilia mezala behar da horrian emaitia.
0: Eta bo, horria ere arras importantea izan da historikoki, eh? Garai batean, politikoki, eh? Ba, domeinoak zuten, Irulegi horriakoa zen, Urdinarbe horriakoa zen, ba, bueno, Londres erdian, Puska hondi bal, horriakoa zen, ozera, zen izigarria. Bo, balore horiek, baina bo, usadio bitxi eta horien inguruan. Hala nola, animalin ofrendak egitea ilmezetan. Hau, representazio bada dokumental baten dako egina. Baina, familia arras aberatsa baldin bazen, hiria eramaten zuten elizara. Eskaintzen zuten hiria. Edo bertzenaz, uste duzun bezala, ariak edo zean. Egiten zutena zen, eskaini, baina ja azken urtetan egiten zuten errekuperatu eta animaliak balio zuena apesari eman. Ilmeza gisako zean. Ikusten duzu hori eliza barnean eta jendea egiten du, erantzun, baina zertan ari ginen, bueno, gure katolikotasuna berexia bazen ala olakoa. Tartzen zu, probaleki, kristautasuna baino lehen, ofrendan egiten ziren hildakoen omenez animalik sakrifizioak. Biztan da. Eta hau garraldako hilerria da, adiskide bat hiltzitzegun lehen urtean. Eta gertatu zitean bitxikeri bat duela urte batzuk. Nik esagutzen ez nuena. Irakurria bai, baina atzen duta. Ari ginen, bakizu herri txikitan lagundu egiten da gorpua lurperatu arte hilerrian, ez? Eta euri ari zuen nola, baina jautziala botatzen ari. Eta izela bazen hilazena, kasik un urtetan, eta ondo bere anaia osaba bat. Nagoetan, nagoetan, mar urtetan sartuta, sekulan ez nuen lortu berarekin euskaraz egitea, erraten zuen, atzen du azitzaiola gazteetan, aurretan, eta erraten dio, bere etxean bildu ginen, mokau bat hartzera, eta erraten, joe, ze suerte nik txarra, ze jauzi euria handiak bota dizkigu. Eta begiratzen dit, erraten, bai, erderaz, erraten, bai, ongi, eta ikusi nuen piztuta, erraten, gizona, hemen zerbaitek ez du, eta zer diozu? Bai, zu badakizu, erderaz, eta euskaraz botatzen dit. Auri ona, ilona. Auri ona, ilona, euri. Euri ona, ilona. Euri egiten baldin badu, lurperatzen ari diren gorpua, salbatu delakoan seinale da. Hemen ari gara lotzen, ura bizia da, urtea neurtzen genuen urarekin, eriotz azken momentuan, eriotz ondoren, ura seinale ona da. Eta hasi nintzen begiratzen, eta toki guztietan ezagutzen zen, hil, euri ona, hil ona, aizeari zaio beldur, baina ez euriari. Ez euriari, euria bizia da. Eta harrituta galitu nintzen, eta gero kontatu zidan, zure ez da ginor, ba, ezagutu ez nuen aide bat. Ekaina zen, Iruñan zegoen ospitalean, ekaina, eguzki, izigarria, gaten atzaio bisitan, eta Ze izia eta nola eta, hemen, kusten duzu nola nagoen, hil behar du eta betu zeguzki. Gizonak eskaturi hil behar dut onartua zuen hori. Baina, arazo zen, behitu ze guzki, eta gero horretan dira, hil zen, eta euria egin zuen, euria egin zuen konten, ibiliko zen. Zen ala saitua, eta duzu, posible ote da. Hori ez da neolitiko, da nire denboretan. Aur denboretan. Daztu gehiago, ez?
1: Ez du.
0: Pues, olako eta unitzez gehiago, ja, eta ja, isil nadin, guazen zerbait hauan sartzera. Esker mila, esker gamila zuzi. Esker mila zuei. Ni paidatzea gatik.
5: Untan bururatzen da, xamarrikin pasatu ditugun hiru emankizunak. Horritaraz ezagun, unen liburuak eskura gai direla beti liburutegietan, ala nola horripean, gure herria ezagutu, eskora jendea eta berriki agertua dena, bizi aroak. Zinez gomendatzen ditugu, zeren hainitz argazki eta marazki badelakotz, eta biziki interesantak baitira gure eskolegiaren hobeki ezagutzeko. Berriz ere milesker Xamar eta milesker Jojo Bidar grabak eta hauek eginik.
6: Lapurdi ratia.